0: З вами Анастасія Великоїван, зараз про хороше. Одне авторитетне видання проаналізувало купу наукових робіт, і все заради того, аби з'ясувати три головні чинники найкращого місця роботи. Науковці впевнені, що робота стає продуктивнішою і в кайф, коли задоволені три базові хотілки нашого мозку. І перша умова – це автономія. Це коли шеф вам довіряє, не стоїть над душею кожну хвилину і дає свободу приймати рішення. Друга – це компетентність. Нам необхідно вчитися новому, бачити свій ріст і отримувати нормальний конструктивний зворотній зв'язок. Ну і третє – це відчуття зв'язку з командою. Підтримка колег та турботливий керівник рятують від вигорання. До речі, дослідження довело, що внутрішні інтереси, розуміння сенсу своєї роботи мотивують куди крутіше за будь-які премії чи страх отримати на горіхи. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026, який відгримить вже 19 липня у Нью-Джерсі, увійде в історію. FIFA офіційно підтвердила, що в перерві матчу вперше відбудеться грандіозне гранд-шоу у стилі легендарного суперболу. Список зірок пристойний. На спортивній арені виступить поп-королева Мадонна, Шакіра, кей-поп, айдоли BTS і навіть Джастін Бібер. І це ще не все, бо за організацію свята музики під час фіналу чемпіонату світу відповідає фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. А на сцені також з'явиться репер Барна Бой, диригент Густаво Дудамель та легендарні персонажі «Вулиці Сезам» і «Маппет Шоу». Організатори обіцяють укластися рівно в 11 хвилин драйву, тож ця футбольна перерва точно усім запам'ятається. В американському штаті Огайо чоловік на ім'я Джейсон прийшов на звичайний аукціон шерифа, аби викупити задешево невелику ділянку під будівництво власного дому. Він виграв торги, віддав $5000, а коли відкрив документи, був, м'яко кажучи, у шоці. А все тому, що виявилося, що замість клаптика землі він випадково купив цілу приватну вулицю. А от житлові будинки на цій вулиці в угоду, звісно, що не входили. Сама асфальтована дорога, бордюри та ліхтарі – тепер його особиста власність і відповідальність, бо він має за свій кошт ремонтувати дорогу та чистити її від снігу. Звичайно, зараз міська влада схаменулася і намагається викупити вулицю назад у комунальну власність, але чоловік не здається і вимагає солідну компенсацію за таку помилку. Є одні несподівані працівники компанії Volkswagen у Польщі. Там керівництво вирішило, що пора підтримувати чотириногих, і тому офіційно найняло на роботу 100 овець. Щоправда, працюватимуть вони не в офісах, а на території величезної сонячної електростанції в місті Познань, яка заростає. Тож тварини абсолютно безкоштовно та безпечно випасаються прямо серед 31 тисячі сонячних панелей. Їхнє головне завдання – вищипувати і траву, і не давати їй розростатися. До слова, завдяки таким вовняним працівникам, компанія повністю відмовилася від гучних газонокосарок та іншої важкої техніки, яка могла випадково пошкодити дороге обладнання. Тож тепер і завод з електроенергією, і екологія в плюсі, і вівці ситі.
1: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Поїздка на відпочинок – це завжди класно. От купа пересадок в аеропорту – ні. І навіть досвідчені мандрівники нервуються під час цієї справи. Але тепер життя стане простіше, бо з'явився застосунок, який має врятувати вас від біганини в аеропорту і від стресу так само. Застосунок FlightC має штучний інтелект, який покроково розпише весь ваш маршрут у транзитному аеропорту та з точністю до хвилини спрогнозує час на кожен етап. Від паспортного контролю та отримання багажу до черги й дороги до нового гейту. Ви навіть можете вказати своє громадянство та клас квитка, щоб додаток розраховував, чи пустять вас через швидкі електронні ворота. Функція вже доступна у версії Pro, за неї, щоправда, доведеться доплатити. А для фанатів статистики запустили спеціальний паспорт, який підрахує, скільки годин ви прожили в небі, скільки екваторів облетіли. Якщо ви думали, що бачили в цьому житті все, то ні. Ви точно не бачили сміття з весілля Тейлор Свіфт, але його можна купити. Так один художник з Нью-Йорка вирішив хайпонути на найгучнішому весіллі року співачки Тейлор Свіфт та американського футболіста Тревіса Келсі. Чоловік після гучної події прийшов до місця проведення церемонії, зібрав там звичайнісіньке сміття. Розфасував його у 50 прозорих коробочок із підписом «Кишенькове сміття з Нью-Йорка» і тепер продає фанатам по $25 за штуку. Всередині цих нібито зіркових капсул – кришечки від пляшок, недопалки, випадково загублений кимось AirPod і навіть тест на овуляцію. Останній кубик, до речі, розкупили найпершим, адже фанати впевнені, що це пророцтво для зіркової пари. Художник каже, що правильний дизайн і пакування можуть перетворити на золото навіть непотріб. В самому центрі Нью-Йорка біля Рокфеллер-центру з'явилася гігантська копія головного трофея чемпіонату світу з футболу – кубок FIFA. І фішка в тому, що цей кубок повністю зібраний з конструктора Лего. Масштаби експонату реально вражають. Висота майже 8,5 метрів, вага понад 4 тонни, а пішло на кубок понад 1,36 мільйона деталей. Команда з 59 чеських інженерів та дизайнерів розробляла і збирала кубок понад 7 тисяч годин, а це майже 300 днів. Ну, а відкривав цю грандіозну мобільну скульптуру легендарний бразилець, чемпіон світу Кафу, який разом із фанатами установив останні цеглинки. Побачити це лего-диво на власні очі і зробити круті фото у фан-зоні можна буде аж до фіналу чемпіонату світу, а він, нагадаю, 19 липня.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свої навички у співбесіді можна прокачати, друзі. Тож, якщо ви зараз у пошуках роботи своєї мрії або просто хочете навчитися краще себе презентувати, то додаток «Дія» нам в допомогу. Значить, на платформі «Дія освіта» запрацювала так звана кар'єрна студія, яка зробить з вас зірку на будь-якій співбесіді. Там є три інструменти на базі штучного інтелекту, і найцікавіший – це симулятор співбесіди. Ви просто вставляєте лінк на омрійну вакансію, а розумний ще рекрутер моделює розмову і ставить саме ті каверзні запитання, які прозвучать у реальності. Також на платформі є конструктор резюме українською та англійською з ще підказками для формулювання. Ну і наостанок є генератор супровідних листів. Платформою «Дія освіта», до речі, користується понад 3 мільйони людей, тож тепер від них чекають відгуки. Мабуть, одна з найулюбленіших справ у дитинстві – це скласти і запустити паперовий літачок. Але, як показала практика, цим займатися можна і в дорослому віці. Саме тому студенти з італійського міста Піза потрапили до книги рекордів Гіннеса, бо створили гігантський паперовий літачок під назвою «Ікарус». Розмах його крил понад 20 метрів, довжина 7 метрів, а вага майже 28,5 кілограмів. На створення такого літачка рекордсмена пішло 300 кілограмів паперу і 60 кілограмів клею. Хлопці та дівчата розробляли його за всіма канонами справжньої авіаінженерії кілька місяців. І все не дарма. Під час офіційного запуску «Ікарус» пролетів аж 59 метрів і побив світовий рекорд 2013 року. Компанія OpenAI почала давати доступ до оновлення для голосового режиму ChatGPT, і тепер ще спілкуються точно так само, як ваш найкращий друг. Розробники кажуть, що тепер можна забути про принцип спочатку мовчи, потім говори, бо тепер ChatGPT вміє вести повноцінний двосторонній діалог у реальному часі. Він одночасно слухає вас і відповідає, миттєво зчитує інтонацію, розуміє паузу і більше ніколи вас не переб'є. Більш того, якщо ви поставите йому суперскладне завдання, він шукатиме інформацію у фоновому режимі, взагалі не перериваючи розмову. Ну і першими цю магію вже тестують користувачі мобільного застосунку на iOS. Співачка Оля Цибульська розказала про найдорожчу пропозицію виступити і про найдивніший гонорар, який їй презентували за виступ. Так артистка розповіла, що на початку 2022 року її кликали стати співведучою на великому весіллі в парі з відомим колегою. Замовникам сильно хотілося, щоб Оля вийшла на сцену під російську пісню «Ах, ета свадьба». За що Цибульській пропонували помножити її звичний гонорар аж в 6 разів, але вона відмовилася. І співачка сказала, що під москальські пісні виходити точно не буде. А от найкреативнішим гонораром у житті вона назвала величезний букет у вигляді мішка зі справжньої цибулі. Тоді співачка вела корпоратив для великої агрокомпанії, яка вирішила замість звичайних троянд винести фірмовий букет, що якнайкраще підходить під прізвище артистки.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. І я.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Поп-королева Тейлор Свіфт та зірка НФЛ Тревіс Келсі нещодавно відгуляли фантастичне весілля у Нью-Йорку, і тепер експерти видання Page Six розкритили, що обійшлося воно в шалені 30 мільйонів баксів. Тому розказую, куди ж пішли ці шалені гроші. Виявляється, що пара повністю викупила легендарний стадіон Madison Square Garden, і лише оренда та охорона потягнули на 5-10 мільйонів доларів. Ще 5 мільйонів закохані витратили суто на квіти та декор, щоб перетворити спортивний стадіон на голівудську казку. Стіни прикрасили вишуканими тканинами, а під ноги понад 1000 VIP-гостям поклали ексклюзивні килими ручної роботи. Пригощання обійшлося натомість у 3 мільйони доларів, а образи наречених та музика додали до рахунку ще 2 мільйони баксів. Останній матч Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу відбувся не так давно, а мережа й досі не може заспокоїтися. Ну, по-перше, легендарний футболіст вже не з'явиться на мундіалях в майбутньому, а по-друге, весь інтернет облетіли фото його емоцій після поразки команді Іспанії. Дехто вважав, що футболіст плакав, а дехто ще й робив на це чималі ставки. Щоправда, тепер у фанатів Роналду нове питання – що з бровами футболіста? Так у мережі розгорілася дискусія. Юзери пишуть про надто ідеальні симетричні брови з чітким контуром, класною дугою та рівномірним кольором брів. Тепер всі навіть підозрюють, що Кріштіану зробив собі перманентний макіяж брів. Офіційних підтверджень, звісно, що немає, але українські б'юті-майстри вже наповно використовують фото Роналду для власної реклами в соцмережах, обіцяючи зробити значно краще, ніж у Кріштіану. Світові бренди розкоші в шоці, адже нові багатії, які заробили статки на штучному інтелекті та космосі, геть не хочуть купувати вілли, яхти чи дизайнерський одяг. Видання Reuters з'ясувало, на що айтівці та інженери SpaceX, зокрема, витрачають свої мільйони. Як показала статистичка, це досить цікаві та незвичайні речі. Тож мільйонер купують собі справжні метеорити, пожежні машини, є серед покупок спортивні команди, зокрема з волейболу. Також замість картин класичних художників у вітальнях Кремнієвої долини тепер модно ставити череп трицератопса або ж скелет тиранозавра, і скам'янілості вважається взагалі найвищим проявом розкоші. Серед списочку покупок багатіїв бункери судного дня класу люкс, власні екоферми та ранчо, рідкісні картки покемонів або перші видання коміксів, а ще ігрові автомати 80-х-90-х років і реквізит зі зйомок культових фільмів. Ну і звичайно, що нові мільйонери одержимі ідеєю жити вічно, тож витрачають на біохакінг по кілька мільйонів доларів щороку.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одне авторитетне видання проаналізувало купу наукових робіт, і все заради того, аби з'ясувати три головні чинники найкращого місця роботи. Науковці впевнені, що робота стає продуктивнішою і в кайф, коли задоволені три базові хотілки нашого мозку. І перша умова – це автономія. Це коли шеф вам довіряє, не стоїть над душею кожну хвилину і дає свободу приймати рішення. Друга – це компетентність. Нам необхідно вчитися новому, бачити свій ріст і отримувати нормальний конструктивний зворотній зв'язок. Ну і третє – це відчуття зв'язку з командою. Підтримка колег та турботливий керівник рятують від вигорання. До речі, дослідження довело, що внутрішній інтерес і розуміння сенсу своєї роботи мотивують куди крутіше за будь-які премії чи страх отримати на горіхи. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026, який відгримить вже 19 липня у Нью-Джерсі, увійде в історію. FIFA офіційно підтвердила, що в перерві матчу вперше відбудеться грандіозне гранд-шоу у стилі легендарного супербоулу. Список зірок пристойний. На спортивній арені виступить поп-королева Мадонна, Шакіра, кей-поп, айдоли BTS і навіть Джастін Бібер. І це ще не все, бо за організацію свята музики під час фіналу чемпіонату світу відповідає фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. А на сцені також з'явиться репер Барна Бой, диригент Густаво Дудамель та легендарні персонажі «Вулиці Сезам» і «Маппет Шоу». Організатори обіцяють укластися рівно в 11 хвилин драйву, тож ця футбольна перерва точно усім запам'ятається. В американському штаті Огайо чоловік на ім'я Джейсон прийшов на звичайний аукціон шерифа, аби викупити задешево невелику ділянку під будівництво власного дому. Він виграв торги, віддав $5000, а коли відкрив документи, був, м'яко кажучи, у шоці. А все тому, що виявилося, що замість клаптика землі він випадково купив цілу приватну вулицю. А от житлові будинки на цій вулиці в угоду, звісно, що не входили. Сама асфальтована дорога, бордюри та ліхтарі – тепер його особиста власність і відповідальність, бо він має за свій кошт ремонтувати дорогу та чистити її від снігу. Звичайно, зараз міська влада схаменулася і намагається викупити вулицю назад у комунальну власність, але чоловік не здається і вимагає солідну компенсацію за таку помилку. Є одні несподівані працівники компанії Volkswagen у Польщі. Там керівництво вирішило, що пора підтримувати чотириногих, і тому офіційно найняло на роботу 100 овець. Щоправда, працюватимуть вони не в офісах, а на території величезної сонячної електростанції в місті Познань, яка заростає. Тож тварини абсолютно безкоштовно та безпечно випасаються прямо серед 31 тисячі сонячних панелей. Їхнє головне завдання – вищипувати і траву, і не давати їй розростатися. До слова, завдяки таким вовняним працівникам, компанія повністю відмовилася від гучних газонокосарок та іншої важкої техніки, яка могла випадково пошкодити дороге обладнання. Тож тепер і завод з електроенергією, і екологія в плюсі, і вівці ситі.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
3: Рок, джаз, денс?
5: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Американці вирішили цікаво відсвяткувати 250-річчя своєї незалежності і відправили послання у майбутнє. Так вони підійшли до справи креативно і у спеціальну капсулу часу сховали новенький iPhone 17 Pro Max у помаранчевому кольорі з символічною назвою Cosmic Orange. І оцю капсулу відкриють, уявіть собі, аж у 2276 році. Смартфон поклали туди не просто так. Він має показати людям майбутнього головні досягнення людства в технологіях і творчості початку 21 століття. Більше того, всередині телефону в нотатках залишили купу цифрових артефактів, які розкажуть нащадкам, як саме виглядало повсякденне життя людей у нашому 2026-му. Але чи є там сучасні мемчики та фотки їжі, поки що не зрозуміло. Минулого тижня відгриміло весілля року співачки Тейлор Свіфт і футболіста Тревіса Келсі. Тепер з'явилися нові подробиці зі свята, яке прозвали дуже не романтичним, а дуже хаотичним. Ну, по-перше, свято обійшлося парі у щонайменше 15-20 мільйонів баксів. Але головний шок, що цих грошей не вистачило на шампанське, яке швидко закінчилося, і на сидячі місця, яких було всього-навсього 150. От всім іншим з тисячі запрошених гостей довелося 40 хвилин слухати обітниці наречених стоячки. Телефони на вході відібрали гостей, запускали за жорстким графіком, через що люди годинами нудилися без діла. Але найбільшим шоком став шведський стіл, біля якого найтоповіші зірки Голлівуду стояли довжелезні черги. При цьому під час весілля влаштували караоке, в якому запалювала Авріл Лавін, а головним музичним сюрпризом став виступ Пола Маккартні. Гості навіть крутили автомати та грали в міні-гольф. І врешті для них провели лотерею, де розігрували сумки від Діор та Шанель, годинники Cartier та ретро-автомобіль 1970 року. До речі, тепер Тейлор Свіфт планує кожному надіслати повноцінний документальний фільм про залаштунки весілля. Перед стартом гран-прі Формули-1 у Великій Британії найвідоміші пілоти світу влаштували перегони на машинках з Лего. Загалом було 20 гонщиків, вони сіли за кермо повнорозмірних міні-болідів, кожен з яких дизайнер та інженери збирали вручну. На кожну машину пішло понад 28 тисяч деталей та майже 7 тисяч годин роботи. Важили такі машини всього-навсього по 280 кілограмів, мали звичайні колеса від картингу і розганялися до цілком пристойних 25 кілометрів на годину. Першим до фінішу, до речі, долетів дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо. Вболівальники були в такому дикому захваті, що організатори вирішили зробити такі лего-перегони постійною фішкою гоночних вікендів по всьому світу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви думали, що для того, аби дожити до 100 років, треба лише їсти брокколі та щодня бігати, то італійські вчені це спростували. Дослідники з університету Кальярі поїхали на Сардинію у знамениту блакитну зону, де люди б'ють всі рекорди з довголіття. І от виявили один суперважливий секрет. Виявляється, що справа в нашому характері. Столітні бабусі та дідусі там, за словами науковців, мають одну спільну рису. І це високий рівень відкритості до всього нового. Вчені кажуть, що мешканці блакитної зони обожнюють пробувати нові хобі, легко адаптуються до змін, мають високий емоційний інтелект і класно долають стрес. Тож, якщо ви відкриті до світу, любите подорожі, нові знайомства і постійно навчаєтеся чомусь новому і незвичайному, вітаємо! У вас є всі шанси задути 100 свічок на торті. Легендарний Ліонель Мессі знову змусив увесь світ говорити про себе. Так, на чемпіонаті світу 2026 39-річний Ліонель Мессі встановив і оновив одразу декілька історичних рекордів. Ну, по-перше, у матчі проти Єгипту аргентинець зробив 9 гольових пасів. Він очолив історичний рейтинг, випередивши Дієго Марадонну, у якого було 8 гольових пасів. По-друге, у Мессі тепер бомбардирський рекорд, бо він забив на Мундіалі найбільшу кількість голів – аж 19. Також Мессі став першим футболістом в історії, який забивав у 7 матчах чемпіонату світу поспіль. Ну і що цікаво, при усіх цих досягненнях аргентинець зумів встановити ще й антирекорд і став першим гравцем, який не реалізував 2 пенальті в рамках одного розіграшу чемпіонату світу. Якщо ви дивилися на Тома Круза і шаленіли від його розкішного волосся, то знайте, воно буквально на вагу золота. Виявилося, що 64-річний актор витрачає шалені гроші, аби залишатися секс-символом. А найбільший страх зірки місії нездійсненної – це полисіти. Саме тому, щоб зберегти свою фірмову шевелюру, Круз найняв цілу команду особистих фахівців. Один співробітник винятково миє йому голову і робить спеціальний масаж шкіри до легкого поколювання. Перукар для Тома Круза підбирає і робить ідеальну укладку. А технічні експерти вираховують правильну кількість крапель для відновлення волосся. При цьому Том Круз не носить жодних перуки, навіть думати боїться про пересадку волосся. Ну а щойно на його зірковій голові з'являється бодай одна ламка волосинка. В кабінеті актора оголошують загальний збір і працюють над проблемою. Точна сума, до речі, яку Том Круз витрачає на свою волосяну армію, тримається в найсуворішому секреті. Проте, за голівудськими розцінками, мова може йти про десятки тисяч доларів щомісяця.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є один оригінальний лимонад, від якого починає фанатіти увесь інтернет. І фішка літнього напою в тому, що він чорний. Лимонад виглядає максимально інстаграмно, а такий колір з'являється завдяки неочікуваному інгредієнту – активованому вугіллю. При цьому на смак це взагалі не впливає. Фанати коктейлю кажуть, що він круто очищає організм, покращує колір шкіри і рятує від здуття після смачного пікніка. Рецепт простіше простого. Беремо сік половини лимона або ж лайма, склянку мінералку чи кокосової води і половину чайної ложки подрібненого вугілля. Все ретельно перемішати, і ось модний чорний тонік готовий. Але важливий нюанс – вугілля – це все ж таки абсорбент. Воно може поглинати дію ліків та вітамінів, тож якщо щось приймаєте, робіть паузу мінімум у 2 години. Якщо вам здалося, що після 30 років мозок починає працювати трохи повільніше, видихайте, все зовсім навпаки. Дослідники з одного австралійського університету провели масштабний аналіз і довели, що ми на піку наших когнітивних здібностей у 55-60 років. І хоча швидкість обробки інформації та пам'ять дійсно може трохи знижуватися з віком, але наприкінці середнього віку у людей накопичується стільки життєвого досвіду, емоційної зрілості, словникового запасу та фінансової грамотності, що вони з легкістю прикривають будь-які вікові зміни. Вчені навіть виявили спеціальний індекс успішності і з'ясували, що люди в районі 60 років – це ідеальні лідери, керівники вищої ланки, судді та політики. Вони найменше піддаються стресу та приймають найзваженіші рішення. Легендарний Арнольд Шварценеггер приміряв на себе абсолютно нове амплуа і став ведучим весільної церемонії. Актор особисто розписав режисера та його кохану у Будапешті, де вони зараз разом знімають новий комедійний бойовик. Та медою «Залізний Арні» відчув себе в класній локації посеред історичного рибацького бастіону з видом на угорську столицю і, звичайно, що відіграв свою роль на 1000000%. До речі, саме у Будапешті зараз найбільший шанс зустріти Шварценеггера. Адже він вже кілька тижнів поспіль ганяє на велосипеді біля Будайської фортеці, качається в місцевих залах і фоткається з перехожими. Сльози Кріштіану Роналду підірвали криптовалютний ринок. Виліт збірної Португалії з Мундіалю 2026 після матчу з Іспанією став шоком для футбольних фанатів і способом підзаробити для всіх криптоманів. Юзери платформи прогнозів влаштували справжній тоталізатор навколо емоцій Кріштіану Роналду. Так, на платформі посипалася ставка на те, чи плакав 41-річний легендарний футболіст після фінального свистка чи ні. Пристрасті розгорілися такі, що сумарний обсяг торгів перевищив 2,5 мільйона доларів. Користувачі під мікроскопом розглядали кожне фото і стоп-кадр трансляції. Одні бачили сльози, інші – просто емоційну міміку. Зрештою, вердикт платформи одностайний, говорить, що Роналду все ж таки не плакав. Нагадаю, що цей чемпіонат світу став останнім у кар'єрі Кріштіану, і хоча головний кубок йому не підкорився, він подякував фанатам за роки підтримки.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатим, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
2: Хто тобі
1: правда?
2: Таке сказав?
1: Ні, ну,
2: нема такого пункту, такої
1: слухай,
2: звички.
1: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
2: Так,
1: які
2: ну,
1: секрети?
2: Є 5 звичок, які їх треба позбутися, щоб стати багатим.
1: Так,
2: по-перше,
1: от воно, вся справа в звичках виявляється.
2: Та
1: да?
2: Записуй краще і уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
1: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня, швидше за все її покосали бабці під під'їздом. Так, що далі?
2: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
1: Або, можливо, дівчина ламається, то що треба зробити?
2: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
1: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі.
1: Слухайте, ну а психологи назвали топ-3 фрази, які видають глибокі почуття, що людина до вас ставиться дуже тепло, дійсно.
2: Отже, давайте
1: розбиратися, що це за фрази. «Маякни, як доберешся» – це проста, але дуже показова фраза. Знаєте, якщо людина вам це говорить, значить вона до вас дійсно має теплі почуття.
2: Так.
1: Вона про вас піклується. Далі. «Ми з цим розберемося». Це, до речі, ця фраза, вона приводить стосунки в режим команди, і ви не один на один зі світом. Це так людина показує. «Ми з цим розберемося». Далі фраза «Чим я можу допомогти?» Ну, або ж еквівалентний їй «Відпочинь, я зроблю це сам». От справжнє кохання...
2: Сам або сама.
1: Так, або сам.
2: Або сама все ж таки.
1: Справжнє кохання завжди перекладається з мови обіцянок на мову конкретних дій. Круто,
2: так.
1: Дивіться, маякни, як доберешся, ми з цим розберемося, і чим я можу допомогти.
2: І це показник того, що людина
1: так, що має до вас глибокі почуття, що людина тепло ставиться.
2: Бачиш, я ж теж так кажу, Тань, тобі, маякни, як доберешся. От нещодавно
1: тобі казав. Маякни, як доберешся?
2: Так, казав, значить, це що було?
1: Так ти уточнюй.
2: Що?
1: Ти коли це казав?
2: Коли
1: просив купити тобі Макдональдс.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: «Люкс ФМ» представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя? Чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання від

0: Вдалого четверга, друзі, доброго ранку! Прокидаємося разом з Люкс ФМ. Слава Дьомін та Татарченко. Добре... Це, до речі, тільки що Таня говорила все.
1: Доброго раночку, друзі, слухайте. Ну, сьогодні такий день. О, я точно знаю, що вам сьогодні є кого привітати. Сьогодні день бухгалтера України.
0: Ой, вітаємо,
1: це ж обов'язково всіх наших українських бухгалтерів. Вітаємо зі святом.
0: А Танечка, що ж ви мовчите? Там ж ще одне свято є. Ну, ви мене от днем крокодила вітали, а сьогодні день змії. Я вас також вітаю з цим. Слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Марина, ну ти от завжди, завжди чуєш тільки те, що хочеш.
4: А? Вино з сиром? Та звичайно буде, Сереж, чого питаєш?
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Ой, дівчата, вчора мила відро огірків, так знаєте, згадала всіх своїх колишніх.
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Вчора купив шампунь для об'єму волосся. Сьогодні зранку ледь застібнув ширинку.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
2: Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Доброго ранку, пані та панове. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і, як завжди, коротенько гороскоп розказуємо для кожного знаку зодіаку. Почнемо, як завжди, з овнів.
1: Овни, довіртеся власному темпу. Сьогодні саме він приведе вас до найкращого результату.
0: Не ледь.
1: Один несподіваний збіг обставин нагадає, що життя любить приємно дивувати.
0: Близнюки.
1: Не дивуйтеся, якщо саме сьогодні хтось звернеться до вас за мудрою порадою.
0: Раки.
1: День відкриє для вас нову ідею, яка ще не раз стане у пригоді.
0: Леви.
1: Якщо з'явиться нагода посміятися від душі, не відкладайте її. Цей сміх стане найкращою енергією дня.
0: Діва.
1: Те, що ви зробите із задоволенням, принесе значно кращий результат, ніж очікували.
0: Терези.
1: Сьогодні всесвіт ніби тихенько підморгне вам через маленький, але дуже вдалий збіг.
0: Скорпіон.
1: Ви відчуєте, що настав час сказати «так», тому що раніше відкладали на потім.
0: Стрілець.
1: Маленька добра справа сьогодні повернеться до вас гарним настроєм або приємною новиною.
0: Козоріг.
1: Сьогодні вам буде легко знаходити спільну мову навіть із тими, кого важко зрозуміти.
0: Водолій.
1: День подарує вам приємне відчуття, що все починається складатися саме так, як потрібно.
0: Риби.
1: Сьогодні не бійтеся змінити звичний маршрут. Навіть маленька зміна освіжить ваші думки.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням
7: лікарського засобу. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Слухаєш Люкс FM, тепер дивись Люкс TV. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, You TV. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс FM та багато інших новинок на Люкс TV. Дивись те, про що говорять усі.
2: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
14: Ех, блін, повернусь додому, а там...

0: Доброго раночка, друзі, це ранкове шоу «Зарядка» на «Люксфам». З вами Таня Татарченко, Слава Діомін.
1: Доброго ранку.
0: І ви знаєте, що у «Люксфам» є не тільки наша ефірна студія, де ми тут красиві сидимо, а ще де ми можемо сидіти, ну, звісно, у нашій мобільній студії. Так, у нас є мобільна студія, яка їздить по всім куточкам України, і ви можете в різних містах України нас побачити. І ось цього разу ми їдемо куди? Ми їдемо
1: в Одесу. Так, справді, і в суботу, і в неділю наша мобільна студія буде в Одесі, от прямо на одній з найвідоміших точок Одеси, біля дельфінарію Немо, там на площі з фонтанами, і там відбуваються різні концерти, і там буде наша мобільна студія Люкс FM. Ви можете подивитися, як працює радіо зсередини, прям ця мобільна студія, вона з великими вітражними вікнами, все видно, там буде Женя Фишак, Таня Лі, ну і також запрошені гості будуть, і Альона Альона, і Макс Барський, і співачка Солоха, тому ми вас запрошуємо, якщо ви в Одесі будете в цей час, то приїжджайте в суботу і в неділю з 13-ї години на цю площу біля дельфінарію Немо, і там побачите мобільну студію Люкс FM. Ну, а якщо ви в іншому місті, то ви зможете почути в ефірі Люкс FM якраз трансляцію з нашої мобільної студії. Бо Люкс FM вас любить, і ми завжди поруч з вами.
2: Погода на Люкс FM.
0: Так, ну а що кажуть синоптики?
1: Що вам кажуть синоптики?
0: Це не синоптики. Сьогодні в Україні місцями дощі. Денна температура повітря переважно 24-29 градусів, але прохолодніше на сході. Тут від 21 до 25.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 23. Ну і така температура, до речі, триматиметься до кінця тижня. А з наступного тижня знову трохи похолодання. Там денна температура буде 22-23 градуси. А зараз у центрі Києва плюс 22.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Вдалого четверга, друзі, ви слухаєте Люкс ФМ, а це ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Інна Тарченко. І у нас попереду для вас є подарунки. Будемо розігрувати ці подарунки в прекрасній грі, яку я дуже люблю. Називається вона «Моя Україна». Там ми говоримо про Україну, ставимо вам запитання. Дуже цікаві, оригінальні про нашу прекрасну Україну. І якщо дасте правильну відповідь, заберете подарунок.
1: Так, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», грека називається «Моя Україна». Грати будемо буквально за 5 хвилин.

0: той за день 100 раз позіхне.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Я вам зізнаюсь чесно, що це одна з моїх улюблених ігор в ефірі Люкс ФМ, тому що тут ми віртуально подорожуємо по нашій прекрасній Україні, говоримо про, можливо, маловідомі факти для когось, і сьогодні теж будемо цим займатися.
2: Так, ми сьогодні будемо подорожувати з Світочкою. Світ, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
1: Ти Світа з Києва, так. Світ, зараз з Києва. Світ, ти ж на машині зараз, так? Їдеш?
3: Так.
1: А куди
3: так.
1: ти їдеш, розкажи?
3: На роботу.
1: Прекрасно. А ким ти працюєш?
3: Юристом.
1: От, Світ, дивися, кидай нафіг ту роботу, їдемо зараз з нами в Полтаву. От віртуально їдемо в Полтаву. Але як їдемо, так?
3: Да?
1: В тебе є машина, от, тому ми просто підсаджуємося до тебе, ти платиш за бензин, тому що ти юрист, я вбачаю, юристи нормально зроблять. От, і ми їдемо, значить, в Полтаву. Там ще по трасі Київ-Полтава є дуже смачні ресторани з галушками. Так що наші трошки пригостиш галушками. От, а ми за це тобі поставимо запитання про Полтаву. Полтаву, прекрасно, красиво. До речі, я жодного разу, Світ, ти була в Полтаві?
3: Проїздом.
1: От проїздом. Я теж був тільки проїздом.
2: А
1: шановні,
2: я не була.
1: Полтавчани.
2: Я була тільки в області.
1: От, шановні полтавчани, запрошуйте, ми приїдемо всією компанією. Таня, я, Світа, от прям всі з копом до вас в гості приїдемо. Значить, а зараз, власне, говоримо про Полтаву, Світ, і дуже цікавий факт, до речі, зараз ми з тобою дізнаємося.
2: Світусік, скажи, будь ласка, нам всім, як раніше називалося місто Полтава? Варіанти відповідей. Полта, другий варіант. Олтава, третій варіант Лтава. Отже, Полтава
1: думаєш?
2: Раніше називалася Полта, Олтава чи Лтава?
1: Як думаєш?
3: Ну, нехай буде другий варіант.
2: Олтава, ти
1: Олтава.
2: Думаєш?
1: І це?
2: Відповідь.
1: Ну?
2: А давайте я у факті скажу, і ви зрозумієте, це правильно чи ні.
1: А, ну,
2: дивися, Світочка, уперше Полтава згадується в давноруському іпатіївському літописі 1174 року під назвою Лтава.
1: Так.
2: А також зустрічається форма Олтава.
1: Серйозно?
2: Тобто, тут дві правильні відповіді, і Олтава, і Лтава. Це правильні відповіді.
1: Слухайте, ну це ж ще, я так розумію, що це до якого року це було? Там,
2: ну, це літопис 1174 року.
1: Клас, Світа, ну дивися, ти тепер Полтаво знавчиня. Ми тебе з цим вітаємо. І отримуєш подарунок від Люкс ФМ. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і знаєте що, мені от нещодавно натрапили на очі новини про нашого легендарного Віктора Павліка і його дружину Катерину Рап'яхову. І я такий думаю, чекай, в них же ж там є різниця у віці, але не пам'ятаю скільки. І я от почав, значить, гуглити, цікавитися цим, і знайшов ще у кого з зіркових пар велика різниця у віці. Ну, по-перше, Віктор Павлік і Катерина Рап'яхова, у них різниця у віці 28 років. Але ж любі вони вже 6 років, мають сина Михайла. Власне. А от, наприклад, Остап Ступка, актор, так, зі своєю коханою Маргаритою Ткач, у них різниця у віці 35 років.
1: Ух ти.
0: Так, ми навіть записували інтерв'ю, і у них такі класні стосунки, цікаво було поспостерігати. Оля Полякова зі своїм Вадіком, у них різниця у віці 16 років, у них двоє доньок, а нещодавно створена пара Сергій Танчинець з гурту «Без обмежень» і Юліана Корейська, яка працювала менеджером, так, і піарником у цьому гурті, у них різниця у віці 19 років, і вони підтвердили свої стосунки лише от нещодавно, в 24-му році, а в 25-му році пара таємно одружилась. Не стільки таємно, що ми зараз про це говоримо в ефірі Люкс FM.
1: Ні, ну тоді таємно ж
0: було. Так, ну тоді так. Ну, на самому, але кохання немає меж. Mm-hmm. Ось і все. От дивіться, у Танечки, наприклад, так?
1: Так.
0: У тебе, до речі, різниця у віці з твоїм студентом. Вона більше, ніж з тим німецьким пенсіонером.
2: Слава Джонін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Бо там просто німецький цей пенсіонер, він настільки, ну скажімо, досвідчений життям, що він Таню досі німецькі марки відправляє.
1: А ви, Слава, на чужі...
0: Вестерн Юніоном.
1: На чужі марки свій роток не відкривайте.
0: Та ні, Танечка, за марки роток то ви.
1: Значить так, друзі, що у нас далі? А далі у нас прекрасна традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Значить, дивіться, ви можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс FM. Де саме? Заходите ось в останній пост, прям зайти потрібно в пост, відкрити його і в коментарях до нього написати ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Друзі, доброго ранку і вдалого четверга. Сьогодні 16 липня, і в цей день народилася олімпійська чемпіонка, художня гімнастика, українська художня гімнастка Ганна Різадінова. 33 роки сьогодні. Анечці, вітаємо. Аню, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і там в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Ой, дивіться, які красиві українці сьогодні народилися. Кожель Наталія, Марко Коцюбинський, 13 років сьогодні Марко святкує. А Пушакова Мариночка, Биковський Андрій, Карпенко Вікторія, Теселько Олександр, пан Лазаревич Роман з Яремче, а Фурман Ірина Миколаївна з Високої Пічі.
0: Вітаємо.
1: Євген Узбек, ми вітаємо з днем народження. Саміра Бабич, Євтушок Ігор і Яценко Оксану з 50-річчя.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Люкс FM, як завжди, поруч з вами. А Андрій Хливнюк з гурту «Бумбокс» отримав престижне звання. Що це за звання? За 5 хвилин все розкажемо.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
3: О-ла-ла!
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай! Настрій перемоги!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Про нагороду, яку отримав Андрій Хливнюк з гурту «Бумбок», знає Настя Волохо. Іван, Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також акторка Енн Хеттеве розсекретила кумедне прізвисько майбутньої дитини, а українці створили гру про відеомеми. Голівудська суперзірка Енн Хеттеве, зірка, якщо що, фільму «Диявол носить Прада», саме зараз виблискує на червоних доріжках під час прем'єри нового фільму Нолана «Одіссея», але при цьому селебриті готується до своєї найважливішої прем'єри в реальному житті.
4: Вагітна ж вона.
5: Так, 43-річна володарка Оскара чекає на третю дитину, і от днями на одному вечірньому шоу вона відверто розповіла, що ця вагітність стала для них повним сюрпризом, через що малюк, навіть будучи в животику, вже отримав кумедне прізвисько, і його звали Базербітером. Я в курсі, що ви не знаєте, що це таке.
4: Базербітер?
5: Так, я вам поясню. Це насправді дуже відомий баскетбольний термін. І так називають неймовірно точний кидок, який гравець робить за частку секунди до фінального свистка, коли час на табло вже фактично вичерпано і м'яч залітає в сітку одночасно зі звуком сирени.
4: Я пам'ятаю, як у мене дружина була вагітна, і ми називали, ну, коли вона ще була вагітна і в неї малий був ще в животі, ми називали його позожитель.
5: Нормально. Власне, для акторки третя вагітність стала таким самим китком м'яча в останні секунди перед фіналом. До речі, вона навіть натякнула на стать майбутньої дитини за допомогою блакитної сукні на прем'єрі фільму, заінтригувавши мільйони фанатів по всьому світу. Власне, чекаємо, хто там, хлопчик чи дівчинка. Побачимо за кілька місяців.
3: Така сукня якого кольору?
5: Блакитного?
4: Хлопчик, ну типу хлопчик. Але ж вона ж не підтвердилася, може вона просто одягла блакитну сукню.
5: Може.
4: І не подумала.
5: Тому всі
4: заінтриговані. Ось так, так. Ну, інтрига. Так.
5: Лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк отримав звання заслуженого артиста України. Клас. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ з нагоди Дня української державності. Нагадаю, ми святкували його вчора, 15 липня. І, власне, від учора Андрій Хливнюк тепер офіційно заслужений артист України. Нагадаю, що лідер гурту «Бумбокс» з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах Сил оборони, при цьому збирає гроші на потребу війська на своїх виступах. Ну, а разом з Хливнюком високі ось ці державні звання отримали талановиті українські актори, зокрема Лілія Ребрик,

0: слухати. Вона, до речі, доступна для юзерів iOS та Android. Знавцям усіх мемчиків світу треба вгадувати пропущені фрази з легендарних роликів, проходити рівні, навіть змагатися в онлайн-дуелях і щотижневих мем-лігах.
1: Гра називається серйозно. Як? Мемсік?
0: Мемсік, так. Ага. У базі вже зібрано понад 2000 вірусних відео, тож отримати звання найкращого мемолога буде не так, то й просто.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя Дельфінарію Немо. Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс ФМ? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ у готелі Дельфінарії Немо 18 та 19 липня.

0: Бляха-муха, ну що за руки крюки? Несла водичку і знов все розлила. Біряві чи що?
1: Таня, помій, це не я зараз сказав.
0: А, як же так, дуже дивно.
1: І взагалі ніколи не кажи про себе погано. Не.
0: А що ти раптом мене став захищати?
1: Танечка, ну... Справа не в тобі, це стосується всіх, всіх оточуючих.
0: Що саме?
1: Ну навіщо саме їм про себе погано говорити, якщо для цього є хороші подруги, любі колеги і роздратована рідня?
0: Ой, це точно.
1: Да, треба вміти делегувати такі речі і не тягнути, Тань, все на себе.
0: Ой, а можна я ще й робочі задачі комусь делегую на сьогодні?
1: Тоді я і зарплату свою комусь делегую, ти не проти.
0: Вже ти починаєш, дружинь?
1: Тань, я не починаю, я продовжую. Наш хіт-парад. Так, друзі, на 6:11 хіт-парадовичнева десятка. Сьогодні у нас ніхто інший, а Іван Люленов. Ікона.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі, і нехай ваш четвер буде вдалим разом із Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і у нас є гра, де ми розігруємо гроші. І це джекпот, який щодня збільшується на 100 гривень. І зараз він складає 1200 гривень, а гра називається «Правдива брехня».
2: Так, як же виграти наш джекпот? Потрібно зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Зареєструватися на гру, яка називається «Правдива брехня». Ну а 1200 гривень будемо розігрувати вже після невеличкої реклами.
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хочеш хіти? Є.
8: Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
9: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Пропозиція діє в 27.06.2021.
11: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
12: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
12: Реклама.
13: Моє життя, щоб ти мною милувався.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. А Татарченко вічно розказує, значить, що я її тут ображаю, принижую, нічого не проношу. Приніс сьогодні, будь ласка, молоде кукурузе.
2: Ні, сьогодні молодець.
1: Молода кукуруза, приніс, купив, Танечка. 25 гривень за качан.
2: 25 гривень за качан? Так. А це якось недорого.
1: Ну так, це недорого, але я витратив свої гроші, Танечка. 25 гривень
2: шановні
1: за качан. 4 качана, Танюш.
2: Шановні власники полів, по-перше, два, що ви брешете.
1: Що, два?
2: Два качана, а не 4.
1: Але ж ви їх поділили, значить, 4 вже качана.
2: По-перше,
1: сотку тепер торчите.
2: Два, а не 4. А по-друге, значить так, шановні власники полів в районі, де живе Дьомін.
1: Що таке?
2: Зверніть увагу, у кого росте кукурудза, чи все на місці, бо знаючи Дьоміна, от взагалі не факт, що купив.
1: Так. Тань, сотка з тебе. Так, а що у нас? У нас правдива брехня. Сьогодні 1200 гривень розіруємо. І грає з нами сьогодні Микола з Франківська. Микола, привіт.
2: Привіт, Колінка.
3: Добрий ранок.
1: Микола, слухай, це кукурузу їв вже цього року?
3: Я ще не пробував.
2: А ти ж зараз якраз в дорозі, так?
1: Так, ти якраз, так. Микола якраз в дорозі з Івано-Франківська до Чернівці. Так там десь поле є, візьми, зупинися туди-сюди.
2: Але бачите, Славка сказав, а не я. Колінка, ну а як ти можеш зараз виграти на джекпот 1200 гривень, розказує. І накупити собі кукурудзи, значить, потрібно буде слухати Славку Дьоміна уважно. Він тобі буде зачитувати 5 фактів. Після кожного факту ти кажеш, це правда чи брехня. На все про все в тебе дуже обмежений час, 20 секунд, але справитися можна, але потрібно швиденько відповідати.
1: Повір,
2: і
1: Микола,
2: правильно.
1: За 20 секунд можна все зробити. Я то знаю. Отже, просто зараз для Миколи шанс виграти 1200 гривень починається.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Наступного місяця в Україні буде День прапора.
3: Так.
1: У людини є середнє вухо.
3: Ні.
1: Так, насправді, є середнє вухо, ну так воно називається, анатомічно. По-по-по.
2: Колінка, ну але ти все одно, ти величезний молодець, і ми тобі подаримо нашу крутезну фірмову люксову чашечку з нашої нової колекції. Тож залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати, і тобі легкої дороги.
1: Ну а завтра у нас джекпот буде 1300 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу зарядка. Нехай у вас все буде добре. Ми поруч з вами. З вами Слава Дьомін, Таня Татарчик.
1: Доброго ранку.
0: Таня, щось оце зараз наряжена така, знаєте, оце малюється, видно, якесь чи побачення, чи що у вас сьогодні, Танечка?
1: По-перше, не треба ляля. Я щодня гарно виглядаю.
0: А це ви не малюєтеся?
1: Це значить, по-перше. По-друге, ні, ну сьогодні у мене такий приємний день.
0: Серйозно?
1: Так, значить, після ефіру ми зустрінемося з подружками, підемо в галерею мистецтва, а потім ну, ми в Пінчук сьогодні.
0: Пінчук-арт-центр, в Пінчук. В Пінчук підемо.
1: В Пінчук-арт-центр. А наступного тижня на виставку Івана Марчука підемо. А сьогодні, значить, Пінчук-арт-центр, а потім, значить, вона поведе мене, сказала, що покаже, де в Києві найсмачніші бургери.
0: О, розкажеш потім, де найсмачніші бургери.
1: А, тобто тобі не про виставку розказати, а про бургери. От, будь ласочка, Дьомін.
0: Так, про погоду.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі. Денна температура повітря от переважно 24-29, прохолодніше може бути на сході, тут від 21 до 24.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам 28 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 23, а зараз у центрі столиці плюс 23.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Ice Cool. Охолонь, бро.
3: Реклама.

0: 23:30.
1: Так треба раніше лягти спати і виспатися.
0: 2:55 ночі.
1: А цікаво, а чому кажуть, що пташка на гілці сидить, якщо по факту вона стоїть?
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, які компліменти жінки люблять найбільше. Чоловіки, можливо, ви там у себе в голові щось думаєте, але потрібно не тільки думати, а й промовляти ці компліменти дівчатам, бо ну дуже приємно, справді.
2: Ну, давайте.
1: Дивіться, психолог каже, що можна виділити три основні компліменти, такі розділи компліментів, які розтоплять дівоче серце. А по-перше, це, звісно, зовнішність. От хлопці, замість загальних фраз краще виділити конкретну деталь. Там її посмішку, очі, голос або те, як вона підібрала образ.
2: От, ну, от Ані можна виділити брови.
1: Баню.
2: Та вони самі виділяються. Але тут просто можна підкреслити,
1: ну,
2: ще раз.
1: Що можна сказати? Там у тебе дуже красива посмішка, а от ці ямочки на щоках просто зводять з розуму. Приємно завжди чути. Далі, а також жінки обожнюють знати, що їхні зусилля помічають і цінуються. Дуже важливо. Там, коли їсти приготував, після кожного прийому їжі хваліть, після кожного.
2: Ага.
1: А можна там сказати, що я так ціную твою підтримку. А поруч з тобою я почуваюся впевненіше. Ти вмієш створити такий затишок, де б ми не були.
2: Ну клас.
1: От дуже
2: добре.
1: Приємно, коли чоловіки помічають, що ми там створюємо затишок, що ми створюємо цю їжу, що ми все це створюємо, а не просто маємо це.
2: А не просто купуємо в кулінарії. Так.
1: Ага. Ну і компліменти, враження. Це третя така категорія компліментів. Це фрази, які показують, як саме жінка впливає на ваше життя і настрій. А, ну, приміром, там, коли ти заходиш у кімнату, все навколо тебе ніби наповнюється світло, можна так сказати.
2: Красиво.
1: Та, поруч з тобою почуваєшся найкращою версією себе. Там, ти дивуєш мене з кожним днем, поруч з тобою все стає яскравішим.
2: Танюш,
1: що маєте на увазі?
2: Я можу тобі сказати, що ти, от реально, ти справді дивуєш мене з кожним днем.
1: Дякую.
2: От особливо тим, що ти готуєш. Моє здивування потім чує весь офіс.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ви слова зараза і брехло.
2: Ні, Танечка, зараза це те, що ви готуєте. І ви брехло, бо ви кажете, що це салат літній. Ну, а у нас попереду прекрасна традиція. Ми будемо вітати тих, хто сьогодні святкує день народження. Якщо серед ваших друзів, близьких є такі люди, заходьте в наш телеграм-канал, він називається LuxFM. Там побачите свіжий пост. І заходите в цей пост, і в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами, власне, будемо вітати.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: працює мій мозок.
1: 6:00.
2: Хочу спати.
1: 13:00.
2: Хочу спати.
1: 23:00.
3: Хочу їсти.
1: 3:00.
4: А чому б не дізнатися причини поразки султана Баязида І в Ангурській битві, а?
5: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.

0: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Доброго ранку, друзі. Сьогодні 16 липня і в цей день народилася прекрасна олімпійська чемпіонка Анна Різадінова. Наша легендарна гімнастка. Вітаємо, Анечко. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка сьогодні святкує день народження.
1: Так, ми вітаємо Валерію Ярославу Вербицьких із Полтави. Вони святкують свої 16. Ігнатенко Євгена ми вітаємо. Ковтуну Лену, Юлію Менглебей, Бековський Андрюшка сьогодні народився. Дубль Галічка з Луцька, Фурман Ірина, Черепня Веронічка з Києва сьогодні святкує 7 років.
0: Вітаємо.
1: Заскальнюк Галина сьогодні народилася. Ільченко Олег, Куценко Діанку вітаємо, 16 років. Мінченка Андрія, 50 років. Кобиля Павла, 22. Гулінська Анна Житомира сьогодні народилася. Віка Мартиненко, 3 рочки сьогодні вікусі. Мурзак Наталю з Кропивницького вітаємо. Буцюк Злата з Хмельницького, 10 років.
0: А ще Карпенко Віка, також Мураш Ларису вітаємо. Вітаємо Гнатюк Павла, Грощенко Люду, Щербину Богдана, Мельника Валентина. Сьогодні святкує теж день народження. Тимочко Варвара і Влад Катран. З днем народження! І ще Іришку і Васюк також вітаємо з днем народження. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слухайте, чемпіонат світу з футболу добігає до свого завершення. І які країни будуть змагатися у фіналі цього чемпіонату світу, розкажемо за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Які країни змагатимуться у фіналі чемпіонату світу з футболу, знає Настя Великоіван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу, як на аукціоні рекордно дорого продали скелет тиранозавра, а золоті рибки виграли суд в Аргентині. На аукціоні Сотбіс у Нью-Йорку провели по-справжньому запеклі торги за скелет гігантського тиранозавра на прізвисько Гас.
4: Справжній скелет?
5: Звичайно, це справжній скелет, який знайшли в Штатах. До речі, Гас – це якраз ім'я фермера, на фермі якого знайшли цей скелет.
4: Ага.
5: Значить, ці скам'янілості реально побили рекорд. Їх продали за шалені 51 мільйона доларів.
4: Шо?
5: Так, Гас став найдорожчим динозавром в історії, який коли-небудь йшов з молотка, перевищив...
6: Славка бере лопату і йде рити.
5: При цьому експерти давали, що за нього віддадуть десь 25 мільйонів доларів, але всі очікування перевищені в кілька разів. Гас, до слова, справжня зірка для науки, тому що його скелет зберігся в ідеальному стані майже на 80%, і на ньому навіть видно сліди укусів від інших тиранозаврів. Ну, а ще динозавр настільки...
4: А якщо ці укуси тиранозаврів, значить вони десь там, їхні скелети теж десь недалеко лежать?
5: Ти в тебе гарні думки.
4: Де лопата? Так.
5: Насправді динозавр настільки великий, що його справжній череп виявився заважким для конструкції інших кісток, і на торгах його виставили окремо в холі, а до самого скелета прикріпили легку копію.
6: А гроші кому пішли? Цьому дядці, що знайшов?
4: А, так, дядці, а, звісно. Там дядці сказали дякую і грамоту.
5: 1%, 1% максимум. Ну, а фінал чемпіонату світу з футболу вже не за горами. Тепер стало відомо, які команди змагатимуться за найбажаніший кубок FIFA. Вчора відбувся матч між збірними Аргентини та Англії. І хоч спершу англійці вели в рахунку і вже майже святкували свою перемогу, але аргентинці влаштували справжній марш-кидок наприкінці гри. Лише за 5 хвилин, на 85-й та 90-й хвилинах, вони забили 2 голи поспіль і вирвали свою путівку у фінал з рахунком 2-1. Тож тепер 19 липня на нас чекає гра року між Аргентиною та Іспанією.
4: Знаєте собі, якщо Аргентина знову переможе?
5: Я в шоці. До речі, для Ліонеля Месі це якраз шанс стати дворазовим чемпіоном світу.
4: У 22-му році вони перемогли, вони стали тоді чемпіоном світу.
5: Поспіль це буде.
4: Так, так.
5: Ну і наостанок про судову справу, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли дві золоті рибки на ім'я Феде та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану, ну, в цьому, в акваріумі на вітрині.
4: Так.
5: Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно від вуличного шуму, сонця і натовпу людей у 40-літровому акваріумі. Суддя підійшов до справи реально серйозно і виніс буквально історичний вердикт для всіх золотих і не тільки рибок. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали в той же день з ресторану, перенесли в розкішне нове житло. Акваріум об'ємом аж в 2,5 тисячі літрів.
4: Що найцікавіше, що ці рибки взагалі ні сном, ні духом. Що з ними роблять? Туди-сюди носять, щось там люди метушаться. Вони собі плавають та й плавають.
5: Більше того, в них тепер буде цілодобовий нагляд фахівця. І тепер у
4: Феде... Якого? Сушиста?
6: Ні, дивіться, я не проти. Я рада тільки, що комусь добре від цього, там рибкам зокрема. А як щодо тих рибок, які потім на суші йдуть? Вони що? Не розумні істоти тоді
4: виявляються? Я вважаю, їм треба виходити на протести.
5: Так, і суд одразу.
4: Ну, а ранкова зарядка на Люкс FM триває, так?

0: Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Марина, ну ти от завжди, завжди чуєш тільки те, що хочеш.
2: А? Вино з сиром? Та звичайно буде, Сереж, чого питаєш?
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Ой, дівчата, вчора мила відро огірків, так знаєте, згадала всіх своїх колишніх.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Вчора купив шампунь для об'єму волосся. Сьогодні зранку ледь застібнув ширинку.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
3: Ну, а ранок четверга продовжується так само, як і продовжується ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго ранку. І у нас попереду буде змагання хлопців і дівчат під назвою «Основний інстинкт».
4: Так, тож, хто хоче взяти участь, ласкаво просимо реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Philips.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
14: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
15: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
24: Хочеш хіти?
25: Є!
26: Улюблене ранкове шоу?
25: Є!
24: Рок, джаз, денс?
25: Є!
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
25: Слухай UA!
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA!
5: Реклама.

XFM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: А що ж відбувається в грі «Основний інстинкт»? Значить, дивіться, збираються королеви і принцеси. Ага. І тут ще там, гладіатори стоять, але королеви і принцеси кажуть, ми ж найкращі. Гладіатори кажуть, ні, ми вас переможемо. Там це. А ми,
2: щось випало вже, скажу, будь ласка.
1: А ми, принцеси, кажемо, вибачте, хлопці, але...
2: Точно випало вже. Просеко принцеса вже пахнула нормально.
1: Ні, в цій грі принцеси...
2: Ще й на спеці, бачите, як розвезло? Принцеси, гладіатори, починається просто.
1: В цій грі принцеси перемагають.
2: Зараз Angry Birds полетять. Так, друзі, давайте, Людочка, привіт, доброго ранку.
3: Привіт. Вітаю.
2: Людочка, не знаю, як тобі сьогодні буде гратися за таку капітанесу, принцесу, але доводиться тобі це робити, я розумію, через силу ти це робиш.
1: Не тільки я принцеса, Люда теж принцеса, ми всі принцеси.
3: Так. Погоджуюсь.
2: Добре. Ні, Люда принцеса, однозначно, правда. Людочка, але сьогодні, так би мовити, принцеси програють, як Таня каже гладіаторам. Серега, привіт.
4: Привіт.
2: Сереж, ми, в принципі, не проти бути гладіаторами, правда ж?
4: Правда.
1: Гладіатори вони хто? Справжні гладіатори? Да. Вони джентльмени. А джентльмени
2: гладіатори за гладіатора, джентльмени.
1: А що, не може бути гладіатора джентльмени?
2: Не може. В цій грі точно не може.
0: Раунд перший.
2: Люд, перше питання для тебе. Скажи, будь ласка, в якій команді зараз грає Кріштіану Роналду? Аль-Ансар, Аль-Батін, Ан-Наср.
3: Ой, це не Дубай, це щось. Давайте ще раз.
2: Давай. Аль-Ансар, Ан-Батін, Ан-Наср.
3: Давайте третє.
2: Третій варіант. Ан-Наср. Добре, це правильно відповідь.
1: Так вам! Люда прямо так гол забила Дьомін.
2: Це Саудівська Аравія.
1: Красуня.
2: Команда Саудівська Аравія.
1: А Серьош, а я взагалі не знала. Це хто? Це?
2: Кріштіану Роналду.
1: А чого він там грає?
2: Ан-Наср. Він же грає там давно.
1: А він же ж не звідти.
2: І що, яка різниця? Він може грати де завгодно, він грає там з 23-го року.
1: Він закінчить
2: кар'єру.
1: Сергія, і парфуми якої марки рекламує Кіра Найтлі? Ів Сен Лоран, Шанель чи Діор?
2: Кіра Найтлі, як думаєш?
4: Кіра Найтлі?
2: Діор, я теж сказав Діор.
1: Амбасадареса.
2: Амбасадориня, так. На Діор, каже Сережа.
1: Шанель же, звісно.
2: А що, вона Діор не може?
1: Не може, по контракту там кажуть, не може.
2: Ну і добре.
0: Другий.
2: Люд, а ти на автомобілі їздиш?
3: Так.
2: За кермом чи біля керма? Чи як Танька під кермом? Скажи, будь ласка, гідротрансформатор – це запчастина двигуна, коробки передач чи гідропідсилювача? Двигун, коробка передач, гідропідсилювач.
3: Коробка передач.
2: Та ну що таке? Ну ти подивись на неї, ну вгадує і все.
1: Не вгадує, а знає.
2: Люд, ну ти вгадуєш, що знаєш?
1: Ти розумничка.
2: Вгадую, от і все.
1: Люда, та що ти показала, що знаєш? Це значить, що у нас є, і у Людочки, зокрема, шосте відчуття, яке буває тільки у жінок. А Сереж, тільки у принцес. Сереж,
2: так у жінок чи у принцес?
1: У жінок-принцес. Отже, Сереже, як косметологи називають центральну частину обличчя людини? Чоло, ніс і підборіддя. Оця частина. Чоло, ніс.
2: Я думав, як називають. Чоло, ніс чи підборіддя.
1: Варіанти відповіді. X, Y, T.
2: Напевно, логічно. Я б теж сказав Y.
1: Та ну T, це ж логічно.
2: Як це T?
1: Буква T. Дивися, підборіддя, ніс
2: собі не
1: і чоло. Буква Т виходить.
2: Ну добре.
1: Люд, принцеси виграли! Люд, диви, що відбувається!
2: Танька сама в шоці!
1: Люд, ми принцеси, ми виграли! Ти молодець! Залишайся...
2: Нарешті збулося!
1: Достроково! Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати подаруночки.
2: Сереж, обов'язково ще реєструйся, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!
0: Основний інстинкт...

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Добрий раночко, друзі. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін. Розказую. Значить, вчора купила малину стаканчик оцей великий, знаєте.
1: По чому? Чому брала?
0: 50 гривень цей, ну, великий цей стаканчик.
1: 50 гривень стакан, окей.
0: Так. Значить, принесла додому.
1: Так.
0: А, відкрила, ну, вже ж пакетик уще був. Відкрила пакетик, ось, почала їсти, і тут вилазить дві мурахи. Ну, спочатку.
1: І каже, Тань, ну, перестань наш дім їсти.
0: Ні, так. І я їх хватаю з криками, мої малюсінькі.
1: Вас... І з'їдаєш теж, ну, з малиною. Кажеш, ну це ж білок.
0: Ні, я їх хватаю і біжу, несуся до вікна і викидую їх з вікна.
1: Ну, з криками, що я вас рятую?
0: Ну, звісно.
1: От. Просто мурах викидаєш
0: з вікна.
1: З вікна. Ну, кричеш, слухай, рятуйтесь, ну, у вас є парашути.
0: Майже так. Ну, ага. Слухай, ну це ж напевно безпечніше, чим я їх просто з'їла чи задавила.
1: Ага.
0: А я їм дала шанс на життя. А потім думаю, ну, цікаво, взагалі, а чи розіб'ється мураха, якщо її викинути з 11-го поверху?
1: Такі... Ну, спочатку викинула, а потім подумала. Ти, так.
0: Ну,
1: а що, може в баночку?
0: Вони швидко бігають, там ніколи думати.
1: Баночку поклала, бо її винесла.
0: Ні, їм дихати клумбу треба, а щоб дихати відкрити, а відкрити вилізуть. Коротше, викинула. Ну. Викинула і забила в Google, чи розіб'ється мураха, якщо її викинути з 11-го поверху. Значить, слухайте, друзі, якщо до вас заповзуть от теж мурахи, ну, якщо ви принесете, ну, не заповзуть, якщо ви теж принесете додому з мурахи, якимись овочами так чи фруктами мурахи, майте на увазі, що нам каже, кажуть в інтернети,
1: ну,
0: кажуть, що мураха ні, не розіб'ється і найімовірніше навіть не постраждає, якщо її викинути з 11-го поверху. Закони фізики рятують комах завдяки їхній малій масі та великій площі поверхні. Там ще купа,
1: ну, вони
0: купа
1: не
0: наукових пояснень. Так, вони гепнуться і поповзуть далі. От, так що майте на увазі, ви кидайте.
1: А павуки, а таракани, цікаво, теж, от, теж саме буде чи ні? Ну, мені просто цікаво, що?
0: Точка, дивися, павуків і тараканів я не гуглила, але до тебе в гості я вже боюся приходити.
1: Я вже нічого до це.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Ти ж не просто так питаєш.
1: А хочеш, що тобі ще це зерно зараз засію? Дивися, якщо там було два мурахи,
0: так.
1: А може там було більше?
0: Я дивилася, я уважно дивилася.
1: А ти дивилася вже після того, як побачила цих двох?
0: Так, а я їх відразу цього, відкрила пакетик, і вони відразу вилізли. Вони ж розумні, на відміну від тебе, Слав. Не вона зверху сиділа.
1: І такі, о, відкривається пакет, можна вилазити?
0: Так, от так і було.
1: І тут Танька з такими очима, беньками такими, з криком.
0: Ну, але ж я їх врятувала.
1: Молодець.
0: Я молодець.
1: Рятівниця мурах, Таню.
0: Так, значить, далі про погоду.
1: Зоозахисники зараз тобі просто отак.
0: Дякую. Ну, я дійсно тут молодець.
1: По попі отак, Таня. Зоозахисники зараз.
0: Дякую. Ну, а далі про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі, денна температура повітря переважно 24-29, але прохолодніше буде на сході, тут 21-24.
1: У Києві сьогодні ясна погода і близько 30 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 23, зараз у центрі Києва плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: мозок в обід.
1: Ой, хочу спати.
0: Мій мозок, коли час спати.
1: От цікаво, а чому кури несуть яйця? От крокодили, черепахи, змії відкладають, а кури несуть. Куди несуть? У чому несуть?
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс-ФМ.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку, друзі, і вдалого четверга. Сьогодні 16 липня, сьогодні четвер. Але ми вам хочемо нагадати про те, що післязавтра і післязавтра, в суботу і в неділю, мобільна студія Люкс ФМ їде в Одесу. Що таке мобільна студія Люкс ФМ? У нас є прям повноцінна студія, яка крокує і подорожує по різним куточкам нашої країни. І не тільки, до речі, на майбутнє будемо ще і по світу їздити. І там можна буде побачити, як взагалі працює Люкс ФМ зсередини.
1: Так, ну ви обов'язково помітите, що це ми саме їдемо. Саме ми їдемо Люкс ФМ, бо він такий весь, ну ви помітите. І музика грає, і
0: так,
1: там видно.
0: Так, червона мобільна студія.
1: Логотип Люкс ФМ, так. Ну і звісно.
0: І в суботу і в неділю ми будемо в Одесі. Друзі, в Одесі, прямо біля Дельфінарію Немо, на площі з фонтанами. Ви бачили цю площу неодноразово. Це одна з туристичних вже локацій Одеси. І все це буде з 13 години. В суботу і неділю наша мобільна студія буде в Одесі.
1: Так, якщо на 13-ту не встигнете, то майте на увазі, що все буде завершуватися аж на заході сонця. Тож там буде і дискотека, і ефіри, і зіркові гості. Тож, а до речі, гості, знаєте, хто буде? Альона Альона, Макс Барських, Солоха, на секундочку, то майте на увазі.
0: Тому приходьте, приїжджайте. Якщо в Одесі, ми вас запрошуємо, субота, неділя, біля Дельфінарію Немо, на площі з фонтанами, буде відбуватися така подія. Наша мобільна студія Люкс ФМ буде у цьому прекрасному місці. Так що запрошуємо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Ну, а далі наша прекрасна традиція вітати з днем народження. Можете написати ім'я, прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. Заходите в останній пост, прям нажимаєте на нього, заходите, і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
9: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-Кола. Передаємо пас від нас.
10: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
4: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
13: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Ну і сьогодні 16 липня. Сьогодні святкує свій день народження Анна Різадінова, українська художня гімнастка. Вітаємо, Анечко. Сьогодні 33 роки. Ну а також вітаємо ще іменинників, тому що щоранку десь приблизно о 7:30 з'являється пост в нашому телеграм-каналі Lux FM, який присвячений іменинникам. І він от висить до 9:55. Ми щогодини вітаємо іменинників. Ви в коментарях саме в цьому пості пишете, кого хочете привітати, і ми вітаємо. Зараз будемо це робити востаннє.
1: Так, ой, які хороші люди сьогодні народились. Яна Макаренко, Хоменко Тетяна з Жорнівки, Грицаєнко Ваня з Києва, Богдана Щербино з Кропивницького 35 виконується, Кожушко Наталія з Рівного, Моругій Семен сьогодні народився.
0: Вітаємо.
1: Горілова Вікторія з Полтави, Биковський Андрій, Верхоланцев Гена, Загулу Богдана з Ужгорода. Богдан сьогодні 14 років
0: вітаємо.
1: Виконується. Ковтун Оленочка сьогодні народилася. Головіна Поліна Олегівна з Києва, 8 рочків Поліні Олегівні сьогодні виповнюється. Андрій Будичі з днем народження. І Тимовський Руслан з Вінниці з днем народження.
0: І Кимець Михайло також вітаємо. Друзі, ну і хочу нагадати вам, що у нас сьогодні ще в день буде програма привітань. Називається вона «Привіт в обід». І там можна не тільки іменинники вітати, а ще й от бухгалтерів і продавати так величезні привіти. Так що слідкуйте за ефіром Lux FM. Доброго ранку! Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває, і у Китаї планують звести незвичайне місто-ліс. Чим воно буде незвичайним? За 5 хвилин все розкажемо.
2: На Lux FM ранкове шоу «Зарядка». Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Дуже цікаве місто хоче звести в Китаї. Про це місто розкаже Настя Волохова. Іван, Настя, привіт.
5: Доброго ранку. Також розкажу про те, що з'явилися парфуми на честь білявки в законі, а вчені знайшли неочікувану користь у відвідуванні музеїв та театрів. Але спершу про місто майбутнього, яке хочуть створити у Китаї. Там, значить, запланували побудувати лісове місто, або ж місто ліс. І кажуть, що побудують на 175 гектарах купу будинків і практично все вкриють зеленню.
4: Клас.
5: Щоб екологічність, вона не лише, знаєте, відчувалася, але її можна було реально побачити неозброєним оком.
4: Правда, що на вікнах теж буде зелень, то буде темно в хаті.
5: Ні, ну дивись, вікна залишить, але на дахах, балконах, фасадах будинків, офісів, шкіл та лікарень висадять близько 40 тисяч дерев і майже мільйон рослин.
4: Ого.
5: За підрахунками італійських архітекторів, такий житловий мегаліс щороку поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу, при цьому вироблятиме тонни кисню, приглушуватиме шум транспорту і охолоджуватиме повітря влітку, що теж неабиякий плюс.
6: Це прямо вау новина.
4: Так,
5: і новий район також отримає геотермальне якесь опалення, сонячні панелі, сучасний електротранспорт. Коротше, там точно забудуть про бензин і про все це таке.
4: Так.
5: Якщо ви колись дивилися популярні фільми про білявку в законі і думали, як же ж пахне ось ця головна героїня Ель Вудс.
6: Слав, виконання... ти думав про те,
4: я постійно, я лягаю спати і думаю, як же ж пахне ця головна героїня. Прокидаюся теж з цією ж думкою.
6: А як пальчик пахне, а як вушко.
4: Так, звісно. Ага, я ще той фетишист.
5: Я впевнена, що ви коли бачили, як Різ Візерспун проходить повз тих чоловіків або хлопців, а там вітерочок на неї дуне, ви думаєте, от що воно то за запах? Власне, популярний бренд Victoria's Secret знайшов відповідь.
6: Ой, так, ну вони можуть.
5: Можуть, так. Да. Вони презентували лінійку парфумів спеціально до нового серіалу про юність знаменитої блондинки. Значить, парфумери вирішили, що ця дівчина точно пахне, ну, по-перше, нотами полуниці, по-друге, нотами фуксії і, по-третє, деревної троянди. Більше того, за словами парфумерів, саме цей аромат має дарувати покупцям фірмову впевненість легендарної героїні «Білявки в законі».
6: А ви смієтеся, а насправді запахи, вони дійсно можуть впевненість дарувати?
5: 100%.
4: Ми не сміялись, ми уважно це слухаємо.
5: Всього-навсього за $25 вам пропонують зробити.
4: Ну,
5: більше
4: супер,
5: того.
4: Перед.
6: Настя, ти прям продаєш? Де розкладка?
4: Радіомагазин.
5: Ні.
6: А брилянтовим продавцем можна стати?
5: Не продаю, по-перше, в Україні ще не продають цю лінійку.
4: Тому Настя доставкою займається. А за промокодом великої Іван. Окей.
5: Ви зрозуміли. Наостанок про неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити наш організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, до музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на наш біологічний вік.
6: О, завтра чекайте 16-річну дівчинку в ефірі. Я ж сьогодні йду якраз в галерею мистецтва.
4: А, серйозно?
6: Ну,
5: ну не прям 16-річну,
4: Ну не прям так молодшою.
5: Реально, науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників, з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує ось ці виставки та інші культурні заходи.
4: Я би хотів звернутися до Пінчука арт-центру. Таня сьогодні туди йде. Ось, але, будь ласка, перевірте її сумку, тому що там може щось дзвоніти, якісь просіка.
6: Танька
4: з подружкою йде, щоб краще роздивитися ці витвори мистецтва.
6: Слава, на витвори мистецтва можна на тверезу дивитися. Хоча звідки вам це знати?
5: За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день. І при цьому покращує роботу серця, легенів, загальний тонус тіла і працює не гірше, ніж регулярні спортивні тренування.
4: Скільки кожен...
5: Один похід. От Тані сьогодні йде в Пінчук арт-тренування.
4: Скільки кожен...
5: Один похід. От Тані сьогодні йде в Пінчук арт-центр.
4: Мінус 31 день.
5: Мінус 31 день до вашого біологічного віку.
4: Щоб тобі...

«Люкс-ФМ» їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо «Люкс-ФМ» може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від «Люкс-ФМ»? Приходьте на фан-зустрічі з «Люкс-ФМ» у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає

0: забула.
1: Що? Голову вдома забула, чи що?
0: Дуже смішно. Забула купити подарунок похресниці на день народження. І якщо чесно, взагалі не знаю, що купити.
1: А купи айфон?
2: Що?
0: Мені хто б айфон купив? Може, є якісь дешевші варіанти, а?
1: Тань, ну дивись, в нинішніх дітей нічого, крім гаджетів, от прям не цікавить, да? Вони ж цілодобово сидять в них, знімають свій тіктоки, шміктоки. Більше їм нічого не треба.
0: Да, у нас от в дитинстві зовсім інші розваги були.
1: Угу, да, курити за гаражами, це ми знаємо, да?
0: Ні. Пити воду з кришечки і уявляти, що це горілка.
1: О, тобто ця залежність з тобою ще з дитинства, я так розумію, да? Боже, який важкий випадок, яйцями навіть зразу і не викатаємо.
0: Зараз щось важке, Женя, опиниться у мене в руці, а потім, можливо, сильно торкнеться тебе.
1: Тань, ти можеш щось сильно торкнутися і взяти в руку, не переживай. Так, давайте тільки без своїх оцих от щенячих погроз, добре? Музику робимо голосніше і кайфуріки включаємо, бо в нас сьогодні Макс Барських на четвертій сходинці «Людина для мене». Ви

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Вок-вок-вок.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок це ок.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
13: Фільм Крістофера Нолана.
14: Ніхто не стане між мною і домом.
13: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
15: Уперед!
13: Одіссея. 16 липня у кіно.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, «Ністи дані совісті», 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Так, я хочу ж нагадати і ще раз привітати з Днем бухгалтера України всіх наших українських бухгалтерів.
1: Вітаємо.
0: І, до речі, а ви знали, що бухгалтерія одна з найдавніших професій?
1: Ладно.
0: Так, близько 6 тисяч років.
1: Що?
0: Так, бухгалтерія. І вона виникла ще в стародавньому Єгипті, де чиновники фараона вели облік.
1: Ого.
0: Так, а прикладається слово «бухгалтер» як книготримач. Ну, це ж
1: прикольно.
0: В книжках вони вели цей
1: облік. Що, скільки?
0: Це одна з найдавніших професій, близько 6 тисяч років.
1: Тобто виходить, що ця професія, якою ти займаєшся, вона не є найдавнішою, а виявляється, що бухгалтер.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: О, дуже цікаво, Данюх. Дякую, що сказала.
0: Так, ладно.
1: Вітаємо всіх бухгалтерів, вітаємо. Цьомки-бомки.
0: Про погоду, за даними синоптики, є сьогодні в Україні місцями дощі, денна температура переважно 24-29, а прохолодніше, трішки прохолодніше на сході, тут 21-25.
1: У Києві сьогодні ясна погода, 29 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 24. Зараз у центрі столиці плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатим, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
2: Хто тобі
1: правда?
2: Таке сказав?
1: Ні, ну,
2: нема такого пункту, такої звички.
1: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, там, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
2: Так,
1: які
2: ну,
1: секрети?
2: Є 5 звичок, які їх треба позбутися, щоб стати багатими.
1: Так,
2: по-перше.
1: от воно, вся справа в звичках виявляється.
2: Та да? Записуй краще, уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
1: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня, швидше за все, її покосали бабці під під'їздом. Так, так, що далі?
2: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
1: Або, можливо, дівчина ламається, то що треба зробити?
2: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
1: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Гарячі 2000-ні на Люкс.ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це модний тюнінг починається на Люкс FM. А давайте сьогодні протюнінгуємо ваш погляд. Круглі окуляри ховаємо в шухлядку, бо літо 2026 повертає нам футуристичні окуляри-маски та вузькі окуляри-байонетта прямо з епохи нульових. В чому фішка? Це чіткі лінії, спорт-шик і вайб героїв «Матриці». Вони миттєво роблять ультрамодним навіть найпростіший лук з майки та шортів. Цей аксесуар створений для тих, хто любить бути в центрі уваги та додавати образу трошки зухвалості. Вони не просто захищають від сонця, а стають головним модним акцентом вашого аутфіту. Ловіть невеличкий лайфхак. Такі окуляри вимагають відкритого обличчя.
2: Зробіть гладку зачіску.
1: Наприклад, низький пучок або хвіст з вологим ефектом. І виглядайте на всі 100. Дивіться на світ стильно разом з Люкс FM. Почуємось.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку, друзі. І у нас зараз буде коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. І почнемо зі знаку зодіаку Михайла Федорова. А він водолій у нас, до речі. Давайте з водолію почнемо.
1: А давайте, водолій. День подарує вам приємне відчуття, що все починає складатися саме так, як потрібно.
0: Так, риби.
1: Риби, сьогодні не бійтеся змінити звичний маршрут. Навіть маленька зміна освіжить ваші думки.
0: Козоріг.
1: Сьогодні вам буде легко знаходити спільну мову навіть із тими, кого важко зрозуміти.
0: Стрілець.
1: Маленька добра справа сьогодні повернеться до вас гарним настроєм або приємною новиною.
0: Скорпіон.
1: Ви відчуваєте, що настав час сказати так тому, що раніше відкладали на потім.
0: Терези.
1: Сьогодні всесвіт ніби тихенько підмигне вам через маленький, але дуже вдалий збіг.
0: Діва.
1: Те, що ви зробите із задоволенням, принесе значно кращий результат, ніж очікувалося.
0: Лев.
1: Якщо з'явиться нагода посміятися від душі, не відкладайте її, цей сміх стане найкращою енергією дня.
0: Раки.
1: День відкриє для вас нову ідею, яка ще не раз стане в нагоді.
0: Близняки.
1: Не дивуйтеся, якщо саме сьогодні хтось звернеться до вас за мудрою порадою.
0: Телець.
1: Один несподіваний збіг обставин нагадає, що життя любить приємно дивувати.
0: Овен.
1: Довіртеся власному темпу. Сьогодні саме він приведе вас до найкращого результату.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах у передачі «Карпати».

0: краса і сила. Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час хороших новин. Анастасія Великова, Іван тут, Катя Сташко тут і погнали.
3: Доброго раночку, друзі. Розкажу про те, що український музей увійшов до п'ятірки найкращих музеїв світу. Фільми про Елена та Бурундуків отримують перезапуск. А також розкажу, скільки фанатам обходиться один матч на чемпіонаті світу. Першу маємо ще один привід для гордості. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького підкорив світову культурну арену. Заклад увійшов до п'ятірки найкращих музеїв планети. І про це стало відомо під час престижного Museum Week 2026. В українському музеї, уявіть собі, було 700 конкурентів. Їх оцінювали за їхню креативність у соцмережах і вміння закохувати аудиторію, звісно, що в історію. Врешті, наш музей з Дніпра посів почесне четверте місце серед музеїв всього світу. І це лише доводить, що українська культура звучить на всю планету та ще й робить це по-сучасному. Боже, як прекрасно. А якщо ви поціновувачі анімації, то готуйтеся до прем'єри, адже легендарне тріо гризунів Елвін та Бурундуки повертається на великі екрани та ще й в гаджети. О! Франшиза отримає масштабний сучасний перезапуск. Більше того, творці готують повнометражний фільм для кінопрокату, який вийде вже у другій половині 28-го року. Півтора роки чекати. Проте головна фішка оновлення зовсім в іншому. Справа в тому, що Елвін, Саймон і Теодор – це головні герої Бурундуки.
2: Боже, ти їх пам'ятаєш.
3: Так, я всіх пам'ятаю. Вони стануть справжніми інфлюенсерами. Окрім фільму, уявіть собі, вони регулярно записуватимуть короткі ролики для YouTube та інших соцмереж. Там реагуватимуть на головні світові події і тренди поп-культури в реальному часі.
2: Боже, да в тебе так очі світяться, я не можу.
3: Ну, я люблю бурундуків. Бурундуки люблять мене. Все нормально.
2: Я не сумнівалася.
3: Чемпіонат світу триває. Якщо ви думали, в яку копієчку обійдеться подорож на матчі, то один англійський фудблогер вирішив це з'ясувати і, власне, підрахував, скільки коштує перекусити на трибунах Чемпіонату світу з футболу 2026 у США. Отож, під час матчу Англії проти Панами на стадіоні в Нью-Йорку чоловік наїв та напив на кругленьку суму в $180. Це тільки їжа і напої. Блогер, значить, похвалив...
2: За один раз.
3: За один раз. Один матч, так. Блогер похвалив колумбійський худог за $10, але розкритикував бургер за ті ж гроші і не надто смачний філадельфійський чизкейк за $16. Звичайно, найбільше гроші серед вболівальників йде на пиво. І за 8 пляшок протягом гри один фанат може викласти $128. Але хоч такий перегляд футболу дійсно не з дешевих, але не дивлячись на такі ціни, всі футбольні вболівальники впевнені, що емоції від мундіалю варті кожної витраченої копійчини. Ну і нагадаю, що чемпіонат світу з футболу триває з 11 червня і закінчиться ось-ось цієї неділі від 19 липня. Турнір спільно проводять США, Канада та Мексика, і це найбільший в історії мундіаль.
2: І скільки б ти там грошей не заплатив за ту їжу, воно того варте. Бо що, бо чемпіонат світу раз на рік, прямо як день народження. Отак от я собі вирішила.
3: Не на рік.
2: Все, забули. До побачення.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

Deluxe FM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання, від яких

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Печене ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Освіжаємо настрій на Lux FM. Ну що, друзі, вриваємося далі в цей четвер з хорошим настроєм. Хай він буде у вас вдалим, хай він приносить гроші. Бо сьогодні, друзі, інакше не можна. Сьогодні в Україні якби і свято, відповідно. Сьогодні день бухгалтера і аудитора. Тому вітаємо всіх бухгалтерів. Хай, знаєте, дебет з кредитом сходяться, нерви хай будуть цілі. Я вам, до речі, скажу, що бухгалтери – це одна з тих професій, яку, як кажуть експерти, не замінить штучний інтелект. Тому що, давайте чесно, ну він не витримає. А в день зарплати фінансових звітів він зламається вже в перші хвилини. Тому бережемо наших бухгалтерів, їхні нерви. Пригощаємо їх кавою з курицею, тому що ці фінанси мають теж до них текти рікою, і вони мають потім ділитися з нами. Отака от я нахлєбниця, як кажуть, в моїй сім'ї. Але не я така, життя така, як то кажуть. І погнали, друзі, далі проводити цей четвер з хорошим настроєм. Мене звати Катя Стежко, я з вами, як завжди, до 16-ї. І погнали до улюблених хітів на Lux FM, які за коротеньку паузу вже чекають.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міг 400 мг RPU 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPU 63-13-02-02 від 12.06.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа. Айскул. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро. Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: die. Включаємо настрій на Люкс FM, з вами Катя Сташко і вдалого вам четверга. Друзі, що я хочу вам сказати? У нас сезон відпусток у розпалі, так? Я це відчуваю по дорогам Києва. Реально стало менше машин, менше заторів. Це прекрасно. Багато хто поїхав відпочити, хтось там за кордон, хтось в Карпати, хтось на море, хтось в Одесу. І от раптом ви, друзі, в Одесі. Чи плануєте на вихідних бути в Одесі, то знаєте, що Люкс FM також туди їде. Наше вечірнє шоу «Всипочком», Женя Фишак і Таня Лі їдуть до Одеси на спеціальній мобільній студії, яку побудували для того, аби приїжджати до вас у будь-який куточок країни. І на цих вихідних зустрічаєте Люкс FM в Одесі. Там буде вечірнє шоу «Все пучком». 18 і 19 числа приходьте на фан-зустріч у готель «Дельфінарій Немо». В суботу, 18 числа, на вас ще й чекає, крім того, що можливість поспілкуватися з ведучими і потусити з ними, ще й чекає концерт з неймовірною Альона Альона репоркою, а в неділю 19 числа Солоха і дядя Жора. Ось так. Тому, дивіться, початок в нас в суботу і неділю о 13 годині. На завершення буде ще й крутий діджей-сет під улюблені хіти Люкс FM. Тому, якщо хочете разом потусити, побачити наших ведучих, як працює радіо, потанцювати, поспілкуватися з артистами, то Одеса, 18-19 липня, готель «Дельфінарій Немо». Записали собі в календарик і погнали далі. Розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні сонячну погоду в Україні з місцями мінливою хмарністю, а місцями можливі і короткочасні дощі. От, зокрема, може трошечки подощити в нас у Миколаєві, частково на сході і частково на заході України. Температура повітря буде коливатися в нас при цьому на півночі, в центрі, заході і сході від 25 до 28 тепла, а на півдні очікуємо максимум плюс 30 градусів. У столиці нам обіцяють до кінця дня сонячну погоду, без опадів, але з невеликою такою хмарністю. На термометрах в нас зараз плюс 25, а максимум очікуємо 28 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Ну що, друзі, в нас з вами вже 12 година, 12.02, якщо бути суперточними. І це означає, що час нашої програми «Привіт в обід», в межах якої ми будемо передавати всі ваші привіти і вітання, які ви нам будете писати. А писати, власне, нам, як ви знаєте, у Телеграм чи Вайбер на номер 073-073-103-1. Повторюю номер 073-073-103-1. Тому пишіть, кому хочете передати привіт, пишіть від кого. Або, можливо, ви хочете просто щось комусь нагадати, чи передати кілька ласкавих, теплих слів. Будь ласка, карт-бланш, як то кажуть. Ми чекаємо і погнали проводити «Привіт в обід».
1: Літо з люксом!

їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо «Люкс FM» може приїжджати у будь-яке місце планети

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Погнали проводити нашу програму «Привіт в обід» і передавати усі ваші вітання, які ви нам пишете. Ви, насправді, пишете дуже багато. Якщо я зараз не встигну прочитати якісь з ваших вітань, то не переживайте, вони сьогодні обов'язково прозвучать просто у наступному виході. Тож, погнали! Хочу передати привіт найкращій бригаді Івано-Франківська, Колі, Андрію і Віталіку. Хлопаки, гарного вам настрою і дня. Привіт від патрона. Привіт Тані і Марійці. Дякуємо, що ви є. Нехай у нас завжди буде час на зустрічі і багато приводів для сміху. Ваші подружки Дарина і Віка. Хочу привітати з днем народження Афадєєву Оксану. Ти неймовірна. Клас, вітаємо. Привіт Кропівницькій Ірині з Закарпаття, від Вікторії з Еміратів. І сказати їй хочу «Мафі фулюс я хабібі», що означає «Я не маю грошей, любов моя, тому $1 я тобі поки не поверну. Але люблю, цілую і дуже сумую. Квартиру на тебе я теж не перепишу, але за здоров'я свічку обов'язково поставлю цьому».

0: Клас, мені дуже подобається ваше почуття гумору. Ставлю вам лайком. Так, передайте вітання з Днем бухгалтера всіх моїх подружок з Євроінс Україна від Юлі Скрипнік. З Днем бухгалтера вітаю дівчат-бухгалтерів фірм Ветбіо та Віріс з Броварів. Ви чарівні. І привіт від Світлани, бухгалтерії ТОВ Альфа Капітал. Вітаю наших повелительниць цифр та балансів. Людмила Миколаївна Глушко, Аліна Ляшенко, Наталочка Семеніхіна. З Днем бухгалтера. Дівчатка, бажаю, щоб ваше життя наповнювалося лише позитивними балансами, а особисті доходи щодня перевищували будь-які витрати. Миру і любові. Клас. Сьогодні День бухгалтера. Ми ж пам'ятаєте, так? І ми долучаємося до усіх вітань, всіх бухгалтерів вітаємо, звісно, що і далі, до речі, тут ще багато є повідомлень з привітанням саме бухгалтерів, але все поступово. Скоро будемо далі продовжувати передавати ваші вітання. Поки пишіть нам в Telegram та Viber. Наш номер 073-073-103-1.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM.

0: Каша.
1: Реклама.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
13: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
14: Фільм Крістофера Нолана.
15: Ніхто не стане між мною і домом.
14: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
16: Уперед!
14: Одіссея. 16 липня у кіно.
17: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
5: Реклама.

0: Так, ну що, привіт в обід. Ми продовжуємо нашу програму і будемо передавати ваші привіти, які ви нам тут вже накидали. Їх багато, тож погнали. Привіт для Сашка і Сергія Міщенюка з міста Жашків від Миколи. Вітання жінці з Тернополя та Франківська. Настуся, кохаю тебе безмежно. Тільки не зрозуміла, з Тернополя чи з Франківська все ж таки. Так, привіт, Мусі. Скажіть, я пам'ятаю про борг від Дена. Ден, це дуже важливо, що пам'ятаєте, але повертайте раптом що. Так, передаємо вітання для нашого бухгалтера. Вітаємо з професійним святом. Марія Іванівна, зарплата сьогодні буде? І я вам хочу сказати, що ще одне наступне повідомлення теж для Марії Іванівни. Дівчата з Немирова вітають Марію Іванівну з Днем бухгалтера і цікавляться, чи буде сьогодні зарплата. Дуже важливе питання. Тому Марія Іванівна, будь ласка, щось зробіть з цим. Так, вітаю з днем народження Людмилу Давиденко від брата Володимира та його дружини Тетяни. Привіт всім мешканцям незламного Запоріжжя. Попри такі часи, адже все буде добре, та незламний привіт вашому керманичу Євгену Фешаку. Дякую вам за все. Улюблений мій Люкс FM. Бажаю всім незламності. Привіт передаю найкращій донечці Ангелінці Тодераш, яка в цей час миє машинку. Ти найкраща донечка, мама тебе сильно любить. Клас. Хочу передати привіт моїм бджілкам-трудівницям Супруненко Олесі і Миколаєнко Альоні. Хватить працювати, пора вже на басейн, я підтримую, прекрасна ідея. І всім привіт, а особливо хочу передати привіт своєму коханому чоловікові Сергію і сказати, що я його дуже кохаю. Всім нам гарного настрою і дня. Кайф. Так, друзі, продовжуємо нашу з вами програму «Привіт в обід». Пишіть нам далі, Телеграм та Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Продовжуємо читати всі ваші привіти, передавати їх на всю країну, тож погнали!
1: Привіт, обід на Люб!

0: Ну що, продовжуємо наш привіт в обід і будемо далі передавати ваші вітання у прямому ефірі Lux FM. Тож погнали. Вітання нашій танечці Гібай з професійним святом. Нехай робота приносить задоволення, а життя лише приємні бонуси. Вітаю бухгалтерію ФОП Іванова Ольга Михайлівна. Молоді бджілки-трудівнички. Хочемо привітати найкращий колектив бухгалтерію відділу освіти з міста Корець з їх професійним святом, Днем бухгалтера, та побажати. Нехай баланс завжди сходить з першого разу, а кожен робочий день приносить спокій, фінансову стабільність та гарний настрій. Інженер Сергій та начальник відділу Роман. Клас. Хочемо привітати з днем народження куму, хрещену кузів Лесю і побажати їй здоров'я, щастя, сімейного благополуччя і всього самого найкращого. Похресниця Аня і куми Віка і Коля. Хоч привітати з днем народження шикарну подружку Ясінську Любов Михайлівну із Жашкова. Нехай мрії збуваються, щастя та здоров'я прибавляється, любові, кохання та побі більше відпочинку. Золоті слова. Передати привіт хочу баб'як Вікторії в Емірати. Сонце, можеш хату вже не білити, бо вона моя. І вишневий кадік теж з Теодоровичем вже домовились. Повертайся скоріше додому, бо якщо ти вийдеш заміж за араба, на весілля я не поїду. Треба продовжувати рід українцями. Люблю тебе, моя хабібі. Клас. І величезний привіт Оксані Михайлівні. Терпіння вам, дорогенька, бо з такою донечкою його потрібно мати багато. Люблю вас, моя дівчатка. Цьом з Закарпаття. Боже, клас. Я так розумію, тут якраз у нас в ефірі Lux FM прям обмінюються теплими словами дівчата з, напевно, з Дубаї, да, десь там, і от з Закарпаття. Клас, мені дуже це подобається, тому продовжуйте, не зупиняйтесь, дівчата. І ми погнали далі проводити нашу програму «Привіт в обід». Пишіть нам, друзі, на Viber та Telegram. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт, обід на Lux FM. Женя Пишак, Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Lux FM був таким.
2: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатим, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
0: Хто тобі
2: таке
0: сказав?
2: Ні, ну,
0: нема такого пункту, такої звички.
2: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, там, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
0: Так,
2: які,
0: ну,
2: секрети?
0: Є 5 звичок, яких треба позбутися, щоб стати багатими.
2: Так,
0: по-перше,
2: от воно, вся справа в звичках виявляється.
0: Та
2: да?
0: Записуй краще і уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
2: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня, швидше за все її покосали бабці під під'їздом. Так, що далі?
0: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
2: Або, можливо, дівчина ламається, то що треба зробити?
0: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
2: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
1: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Lux FM. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід», в межах якої передаємо усі ваші вітання у прямому ефірі «Люкс FM». Ви нам пишете, а ми то читаємо. Тож, погнали. Вітаємо дідуся Миколу зі Старокостянтинова з днем народження. Хочу передати привіт всій 25-й Дніпровській бригаді ДШВ та привітати їх зі створенням бригади. Всім хлопцям і дівчатам бригади щастя, успіху та скорішої перемоги. Ми долучаємося до всіх цих слів і бережіть себе, і ми неймовірно вам вдячні за кожен наш день. Хочу передати привіт моїй найкращій подрузі Антонець Наташі з міста Торунь, це Польща. Дякую, що ти є, ти справжнє натхнення. Будь завжди на висоті, подруга Віта. Привіт, Мельник Наталії, Величко Оксані, Величко Уляні, Мельник Дарині, Савоскіну Іллі. Хорошого всім настрою, ходіть дрова носити. Всім гарного дня, здійснення мрій. І Величко Оксана Володимирівна, я тебе кохаю дуже сильно, кайф. Чернігів нам пише, вітаю з днем бухгалтера Віталі та всіх причетних. Передайте привіт моїй мамі Олені Жураківській, вона найкраща. І хочу привітати з ним бухгалтера своїх дівчаток, відділення економіки і фінансів аварійно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Донецькій області. Ви найкращі, я вас дуже люблю. Кайф, друзі. Ми продовжуємо далі читати всі ваші привіти, тому чекаємо ще, звісно. До 13-ї години ми проводимо нашу легендарну програму «Привіт в обід», тому пишіть нам телеграм чи вайбер номер 073 073 103 і 1.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, це привіт в обід. Ми продовжуємо передавати ваші привіти на всю країну, та й не тільки на Україну, тому що за кордоном нас дуже багато хто чує також. Тому погнали. Передайте привіт дівчатам з Ольга Торг, місто Хмельницьке, які також слухають Люкс FM в сусідньому кабінеті. Привіт вам, дівчата. Хочу привітати з професійним святом бухгалтерів БК «Енергомонтаж», міцного здоров'я, фінансової стабільності та наснаги до поставлених завдань. Бажаю бездефіцитного бюджету, легких звітів та чудового настрою. Привітик від Юлії з Німеччини для своєї незламної України. Слухаю вас завжди на роботі. Клас, Юль, привіт Німеччині величезний. І чекаємо вас вдома, звісно. Можна також передати привіт Івасикові, який стоїть в черзі на кордоні. Чекаємо тебе вдома нарешті. А також його другові Юрчику, щасливої дороги. Чекаю вже нарешті на той шашлик і пиво. Нехай береже вас Бог і щасливо обіймаю. Привіт Ромці, мамі та Танюшці, які трудяться, не покладаючи рук в таку спеку. Також Ринді Лариса, привіт, із Днем бухгалтера передають вітання. Конішо, найкращий радіо на планеті Земля, передаєте привіт всім водіям, диспетчерам і керівництву компанії «Савобус», всім, хто в рейсі легкої дороги та адекватних пасажирів, а найголовніше – швидкого проходження кордону. Клас, і ми вам того вітаємо. Бажаємо також. Так, ну і давайте ще один привіт. Привіт Зоряні Хордюкові, яка зараз робить генеральне прибирання на роботі. Зоряна, ще трошки і додому від Валерії. Тому, Зоряна, сил вам разом з Люксифом. Точно прибирання буде легшим. Це ми вам гарантуємо. Так, наш привіт від продовжується. До 13-ї години передаємо усі ваші привіти в ефірі Люксифом. Тому пишіть нам Telegram та Viber номер 073-073-103-1. А тепер погнали, розкажу вам про погоду.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні сонячну погоду. Місцями можливі короткочасні дощі, зокрема, частково на сході і півдні, і частково на заході. Температура повітря переважно буде коливатися від 25 до 28 тепла в усіх регіонах, а от на півдні взагалі обіцяють нам максимум плюс 30 градусів. У столиці вже до кінця дня передбачають синоптики сонячну погоду без опадів. Зараз на термометрах плюс 26, а максимум прогнозують плюс 28.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай LuxTV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це LuxTV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш LuxFM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись LuxTV на твоїх екранах.
8: Реклама.
7: Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій перемоги.

0: привіт в обід. Ми продовжуємо передавати ваші привіти у прямому ефірі Люкс FM. Тож погнали. Привіт своєму куму Малащенко Максиму, міцного здоров'я, найстарішого одужання. Це якось так. Та за те, що обороняє нашу країну. Твоя кума Аня. Я так розумію, що це військовий наш захисник, тому вам міцного здоров'я і найшвидшого одужання. Я зрозуміла, що там було написано. Ось так, дякуємо вам. Передаю привіт всім бухгалтерам ТОВ Інкріс Агро, Сумська область. Вітаю з професійним святом вас та всіх бухгалтерів України. Бажаю, щоб у банку і в кишені були гривні і зелені, щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки. Щирі вітання працівникам Люкс FM. Дякую за настрій. З вами легше працюється. З повагою, Іра Колесник. Дякуємо вам. Вітання з професійним святом бухгалтерам БК «Енергомонтаж». Міцного здоров'я, достатку та наснаги. Вітаємо нашу чудову колегу Глушенок Євгенію з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, здійснення всіх мрій. З найкращими побажаннями колектив банку КД. Привіт трудівникам чесникової та порічкової промисловості в селі Ріжки. Також привіт Саньку від Ванюхи. Кришу зробимо всім далекобійникам додому доїхати. Вітаю всіх бухгалтерів компанії «Бухгалтерський гід» з днем бухгалтера. Привіт найкращому босу Руслану Вікторовичу Щербатюку. Привіт коханому Олександру, який зараз у Дніпрі. Сказати йому, що я дуже його кохаю і дуже скучила. Від коханої Тетяни з Харківської області, міста Люботин. І вітаю свою племінницю Діану Куценко з міста Тараща з 16-річчям. Нехай все задумане здійсниться. Ми тебе любимо. Клас, друзі, це привіт в обід. Ми продовжуємо. У нас ще буде трошки привітів у прямому ефірі, тому погнали ще писати. А поки до пісень.
1: Привіт в обід на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Так, друзі, ну що, давайте на завершення ще будемо передавати ваші привіти, тому що їх так багато і хочеться все прям прочитати, але, на жаль, прям все не встигнемо, однак привіти все одно передамо. Тож, передайте вітання для бухгалтерії ТОВ «Кіно», «Кінхов», місто Київ. Привіт, Цвігуне і Лез Вербке. Хочу нагадати, тобі добре вчитись, адже знання – це головне. Будь слухняним хлопцем і слухай сестру. Бухгалтерія Ігорєва, 12. Дівчатки, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай доходи ростуть кожен день, дарує радість. Складні завдання вирішуються легко, а енергія б'є ключем. Ви найкращі, любимо вас. Хотіла передати привіт найкращій мамі Галині Тодераші, щоб вона знала, що я її дуже люблю і ціную. Хочу привітати своїх колег Юру, Івана, Василя по роботі, які пецуться зараз на столі, і сказати, що до вечора ще недовго. Привіт своїм кумам, з якими ми зараз на Дніпрі відпочиваємо. Люблю вас, ви найкращі, ваші мірошники, і коханому чоловіку Івану. Я тебе обожнюю, твоя дружина. Хочу передати вітання Ірусі і сказати... Якщо ти хочеш вишневого кадіка замість Лексуса, то, будь ласка, араба я вже охрестила і українізувала. Тому на весілля поїдеш аж бігом і Сашку з мамою з собою візьмеш. Ще передаю палкий цьомчик своїй матусі Оксані, яка зараз слухає нас. І дякую, Люксефам. Вас на весілля теж запросимо, якщо що. Дякую, це дуже важливо. Так, хочу передати привіт Валентину, який через кілька днів їде на море, чекаємо сувенірів. Доброго дня, передайте вітання дідусю Миколі зі Старокостянтинівна з днем на народження. Далі хочу передати привіт всім, хто зараз слухає найкраще радіо України. Привіт Володимиру Івановичу. Житник Єлену, з днем бухгалтера, вітаємо, бажаємо міцного здоров'я та успіхів в роботі, колектив художньої майстерні Дніпро. І також привіт в Хмельницький швейний цех «Фанмі», гарного дня, хороших заробітків та люксового настрою. Дівчата, ви просто супер! Кайф, друзі, дякуємо вам за всі ваші повідомлення. Не забувайте, що щобудня з 12 до 13 в нас наша програма «Привіт в обід», і всі ваші вітання ми передаємо у 12 до 13 в нас наша програма «Привіт в обід»,

Рок-ФМ представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя? Чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання, від яких

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас розпал робочого дня, а в когось розпал відпустки, хтось взагалі канікули. Я в школі, до речі, просто обожнювала канікули. Взагалі, в принципі, ці шкільні часи, що вам сказати. Але от якраз про шкільні часи, точніше, про навчання сина Тіни Кароль, Веніаміна. Йому зараз 17 років, і нещодавно артистка в коментарі розповіла дещо про його навчання і про його особисте життя. Тож, виявляється, син Тіни Кароль визначився зі спеціальністю. І він обрав політологію та економіку. Власне, навчається він зараз на цих напрямках у Великій Британії. Він ще й займається творчістю, захоплюється гопаком. А от щодо особистого життя і знайомства дівчат з зірковою мамою, то Тіна Кароль каже, що до цього поки не зійшло. І додала жартома, що вона буде жахливою свекрухою і, типу, в чергу навіть не ставайте. Але давайте чесно, коли Тіна Кароль каже, що вона буде жахливою свекрухою, це не лякає. Це швидше викликає цікавість. Тому займаємо чергу, як то кажуться. А детальніше, до речі, про сина Тіни Кароль і про всі найцікавіші новини шоу-бізу я розповіла у новому випуску Шопа-шоу на ютуб-каналі Шоурум Люкс ФМ. Тому залітайте, в нас там багато цікавого для вас є на будь-який смак. Ну, а поки полетіли з вами далі до хітів на Люкс ФМ, вони за коротеньку паузу.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: О, тобі банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух.
11: Країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Хто вам порадив кондиціонер?
11: Та сусід.
13: І що він сказав?
11: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
14: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.

0: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
5: Рок, джаз, денс?
4: Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Нещодавно натрапили на очі новини про нашого легендарного Віктора Павліка і його дружину Катерину Рап'яхову. І я такий думаю, чекай, не ж там є різниця у віці, але не пам'ятаю скільки. І я от почав, значить, гуглити, цікавитися цим, і знайшов ще, у кого з зіркових пар велика різниця у віці. Ну, по-перше, Віктор Павлік і Катерина Рап'яхова, у них різниця у віці 28 років. Але ж любі вони вже 6 років, мають сина Михайла. А от, наприклад, Остап Ступка, актор, так, зі своєю коханою Маргаритою Ткач, у них різниця у віці 35 років.
2: Ух ти.
1: Так, ми навіть записували інтерв'ю, і у них такі класні стосунки. Цікаво було поспостерігати. Оля Полякова зі своїм Вадіком, у них різниця у віці 16 років, у них двоє доньок. А нещодавно створена пара Сергій Танчинець з гурту «Без обмежень» і Юліана Корейська, яка працювала менеджером, так, і піарником у цьому гурті, у них різниця у віці 19 років, і вони підтвердили свої стосунки лише от нещодавно, в 24-му році, а в 25-му році пара таємно одружилась. Не стільки таємно, що ми зараз про це говоримо в ефірі Люкс-ФМ.
2: Ні, ну тоді таємно
1: ж було. Тоді так. Ну, в основному, але кохання немає меж. Mm-hmm. Ось і все. От дивіться, у Танечки, наприклад, так?
2: Так.
1: У тебе, до речі, різниця у віці з твоїм студентом.
2: Яким студентом?
1: Вона більше, ніж з тим німецьким пенсіонером.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в мене є для вас приємна новина. В нас сьогодні останній день ретроградного Меркурія. І далі знову все буде так, як завжди. Ви знаєте, що цей от період ретроградного Меркурія, він відомий тим, що все йде не за планом, все переноситься, складається не так, як нам того хотілося. Ще й колишні повертаються. Ну, коротше, такі періоди бувають кілька разів на рік і... Цього року таких у нас три. Перший вже був в березні, а зараз був другий. І попереду третій, він буде аж у жовтні місяці. І до нього ще далеко, а от те, що зараз в нас закінчується ретроградний Меркурій, оце от мене тішить. Тому що я вам чесно скажу, я цього разу його прям відчула, тому що зривалися всі мої плани, в мене все йшло не так, як я хотіла. І я вирішила дотримуватися правильного харчування, я зірвалася в перший же день. Я вирішила лягати спати раніше, я заснула раніше, але під ранок. Тому цей Меркурій багато чого наробив. Але все ж таки, ну, підняти вартість проїзду в метро в Києві з 8 до 30 гривень, ну, це вже не ретроград, це вже якийсь космічний аудит. Тому хотілося б, щоб... Після того, як ретроградний Меркурій завершиться, щоб не тільки все стало на своє місце, щоб ще й ціни повернулися на ті рівні, які вони були до Меркурію. Тому я тримаю кулачки за це, а поки розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, нам обіцяють з вами сьогодні до кінця дня сонячну погоду в Україні і можливі місцями короткочасні дощі. Зокрема, на заході країни трошечки може подощити у Миколаєві і частково на сході України. Температура повітря буде в нас коливатися переважно від 25 до 28 тепла в усіх регіонах. Тільки от на півдні обіцяють нам максимум плюс 30 градусів. У столиці до кінця дня очікуємо сонячну погоду і без опадів. Зараз на термометрах у нас 27 тепла, а ввечері очікуємо 26 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
7: Увага! Це днюха! Нам пора!

0: Знятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Фільм Крістофера Нолана.
2: Ніхто не стане між мною і домом.
1: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
3: Уперед!
1: Одіссея. 16 липня у кіно.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: FM.
1: Люкс FM їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс FM може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського збережжя Дельфінарію Немо. Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс FM? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс FM, подарунки від Люкс FM. Приходьте на фан-зустрічі з Люкс FM у готелі Дельфінарії Немо 18 та 19 липня. У суботу

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам четверга. В нас він у розпалі, а четвер, я вам скажу, це час побачення, час романтики. І якраз про романтику і побачення вчені назвали найпривабливіші риси обличчя у жінок і у чоловіків. Це різні риси, раптом що. І щоб це з'ясувати, провели дослідження, в якому взяли участь понад 600 людей. Їхні обличчя відсканували за допомогою 3D-технології, щось там ще зробили, запросили експертів, і ці оцінювали обличчя. Тож, з'ясували, що найпривабливіші риси обличчя жінок – це більш вузькі, власне, обличчя з вузьким носом і з трохи висунутим вперед кінчиком і чіткішими контурами. А також привабливими назвали ще більш повні губи. І, як приклад, вчені навели акторку Марго Робі і модель Елзу Госке, от, мовляв, вони прям підпадають під ось цей от опис найпривабливіших. Щодо чоловіків, то найпривабливішими назвали чоловіків з чіткою кутовою формою обличчя, окресленою нижньою щелепою і рельєфною надбрівною зоною. Що воно таке, мені не зовсім зрозуміло, але як приклад навели британського манекенника Девіда Генді та актора Генрі Кавіла, яких насправді часто називають одними з найпривабливіших чоловіків сучасності. І що вам сказати, я подивилася на цих чоловіків, вони гарні, реально гарні, але є в них один мінус. Дівчат, вони зайняті. От, власне, вся наука довела, що ідеальні чоловіки зайняті. Але не засмучуємося, тому що краса – це не головне. Головне, щоб людина відповідала вам швидко, мила посуд, казала, я все вирішу, і ще багато всього робила. Тому вченим треба ще попрацювати щодо привабливості і питань стосовно цього. А поки вони працюють, то давайте ми з вами підемо до улюблених хітів на Люкс FM. Вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама. Один для всього. Бороди – голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама під час мови. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зі.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
16: Фільм Крістофера Нолана.
17: Ніхто не стане між мною і домом.
16: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
18: Уперед!
16: Одіссея. 16 липня у кіно.
19: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
20: Реклама.
21: Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій перемоги.

0: треба дивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про таємне одруження Артема Пивоварова. Камалія ледь не вийшла вдруге заміж і зірвала власне весілля. А Оля Полякова розкрила, чому насправді її викликали в КМДА.
0: «Шоп по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатими, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
2: Хто тобі
1: правда?
2: Таке сказав?
1: Ні,
2: ну, нема такого пункту, такої звички.
1: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
2: Так,
1: які
2: ну,
1: секрети?
2: Є 5 звичок, яких треба позбутися, щоб стати багатим.
1: Так,
2: по-перше,
1: от воно, вся справа в звичках виявляється.
2: Та
1: не?
2: Записуй краще, уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
1: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня, швидше за все, її покосали бабці під під'їздом. Так, що далі?
2: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
1: Або, можливо, дівчина ламається, то що треба зробити?
2: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
1: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
0: Щобудня з 16 до 19 найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня, друзі. Що я хочу вам сказати? Дивіться, всі, хто в Одесі чи планує в Одесу на вихідних, то Люкс ФМ запрошує вас на побачення в Одесі на фан-зустріч. Наше вечірнє шоу «Сипочком», Женя Пишак і Таня Лі їдуть до Одеси якраз на цих вихідних, на спеціальну мобільній студії, яку побудували якраз для того, щоб приїжджати до вас у будь-який куточок України. І от, власне, на вихідних, на цих вихідних, 18-19 числа, зустрічаєте Люкс ФМ в Одесі, звідки вечірнє шоу «Сипочком», і буде вести прямий ефір, буде з вами бачитися і класно проводити час. 18 і 19 липня приходьте на фан-зустріч з Люкс ФМ у готель «Дельфінарій Немо», і в суботу на вас чекає ще й виступ «Альона Альона», а в неділю, 19 липня, «Солоха» і «Дядя Жора». Отак. Початок о 13-й, на завершення буде крутий діджей-сет з улюбленими хітами Люкс ФМ. Тому, друзі, якщо ви в Одесі або якщо їдете в Одесу, раптом хочете разом потусити, побачити наших ведучих, поспілкуватися з артистами, подивитися взагалі, як працює радіо, разом потусити, потанцювати, то нагадую, Одеса, 18-19 липня, готель «Дельфінарій Немо». Далі ви все розумієте без слів. Так, і давайте вам ще про погоду розкажу на завтра, якою вона в нас з вами буде в останній робочий день тижня.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра прогнозують нам переважно сонячну погоду в Україні, але, наприклад, в центрі країни, на півдні і місцями у Житомирі та у Вінниці прогнозують короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря буде в нас коливатися на півночі і сході від 21 до 24 тепла. В центрі очікуємо переважно від 23 до 25 з позначкою плюс, на півдні 25-27 вище нуля і на заході країни від 26 до 29 тепла. Тільки от в Ужгороді буде ще спекотніше, тут максимум плюс 31. У Києві на завтра очікуємо з вами сонячну погоду, без опадів, малохмарну і в день максимум плюс 26 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Хай!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

XFM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання, від яких

0: 14.00. СЕФАМ.
1: Вже в цей четвер.
0: Прем'єра о 14.00. Буде красиво, відверто і дуже несподівано.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Слухайте, друзі, я тут побачила одну дуже прикольну новину. В нас з'являться нові емодзі. Оці от смайлики, так, які ми часто використовуємо у переписках. І з'являться дуже незвичайні емодзі. Значить, дивіться, зараз готують велике оновлення набору ось цих емодзі, тому що вони реально супер популярні, на них є запит. І вже підготували 9 нових. Тож, це будуть тріснуте обличчя, це такий, знаєте, усміхнений смайлик з тріщинами, який передає внутрішнє якесь напруження, але я подивилася на нього і виглядає просто як моє обличчя зранку, коли я прокинулася. Так, далі, буде емодзі великий палець, який вказує вліво і який вказує вправо, металик монарх, маяк, метеор, гумка, але не жувальна, а канцелярська, якою от стирають написи. Буде ще емодзі сачка, яким ловлять комах, так? І емодзі солоного огірка. Ось такий от, власне, набір емодзі. Планують, до речі, затвердити весь цей набір у вересні, після чого вже там компанія, як Apple, Android, вони будуть впроваджувати ці нові емодзі до своїх операційних систем, щоб ми вже могли користуватися. От, але я вам скажу чесно, емодзі реально незвичайні. Ну, звісно, прям всі вони не схожі один на одного. Але оцей солоний огірок, ну, мене прям сильно здивував. Я боюсь уявити, скільки було нарад, презентацій, голосувань, щоб хтось сказав: "Так, дивіться, солоний огірок — це саме те, чого не вистачає людству". Тому, ну, коротше, ви зрозуміли. Чекаємо на те емодзі вже солоного огірка, тріснутого того обличчя, маяка, метеора, гумки. Ну, коротше, буде нам щастя. А поки буде нам щастя з хітами на Люкс FM, які вже за 4 хвилинки.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Київ Стар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
8: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
13: Усе, що ти любиш в Люкс FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та ЮТВ. Ти слухаєш Люкс FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Хочеш хіти?
17: Є. Улюблене радкове шоу? Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Реклама. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Нещодавно натрапили на очі новини про нашого легендарного Віктора Павліка і його дружину Катерину Рап'яхову. І я такий думаю, чекай, не ж там є різниця у віці, але не пам'ятаю скільки. І я от почав, значить, гуглити, цікавитися цим, і знайшов ще, у кого з зіркових пар велика різниця у віці. Ну, по-перше, Віктор Павлік і Катерина Рап'яхова, у них різниця у віці 28 років. Але ж любі вони вже 6 років, мають сина Михайла. А от, наприклад, Остап Ступка, актор, так, зі своєю коханою Маргаритою Ткач, у них різниця у віці 35 років.
2: Ух ти.
1: Так, ми навіть записували інтерв'ю, і у них такі класні стосунки. Цікаво було поспостерігати. Оля Полякова зі своїм Вадіком, у них різниця у віці 16 років, у них двоє доньок. А нещодавно створена пара Сергій Танчинець з гурту «Без обмежень» і Юліана Корейська, яка працювала менеджером, так, і піарником у цьому гурті. У них різниця у віці 19 років, і вони підтвердили свої стосунки лише от нещодавно, в 24-му році, а в 25-му році пара таємно одружилась. Настільки таємно, що ми зараз про це говоримо в ефірі Люкс FM.
2: Ні, ну тоді от. Таємно
1: так,
2: ж було.
1: Ну тоді так, так. Ну, на самому, але кохання немає меж. Mm-hmm. Ось і все. От дивіться, у Танечки, наприклад, так?
2: Так.
1: У тебе, до речі, різниця у віці з твоїм студентом.
2: Яким студентом?
1: Вона більше, ніж з тим німецьким пенсіонером.

0: дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про таємне одруження Артема Пивоварова. Камалія ледь не вийшла вдруге заміж і зірвала власне весілля. А Оля Полякова розкрила, чому насправді її викликали в КМДА.
0: «Шоу по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс FM, наближаємося до завершення робочого дня і до п'ятниці. Наша продуктивність на цьому і тримається, так? На думці, що ще один день. Але попереду відпочинок, і я тут вирішила запитати у чату GPT, як би він провів вечір четверга після роботи, якби він був людиною. І що він мені відповів? Дивіться, його ідеальний вечір виглядав би приблизно так. Спочатку він би прогулявся містом або там парком, взяв би каву, щось смачне, потім би влаштував смачну вечерю в якомусь закладі, поставив би телефон в режим не турбувати хоча б на кілька годин, а коли прийшов додому, зробив би щось приємне і просте. Типу подивився б фільм, почитав, пограв, там послухав музику і, можливо, зустрівся б ще з друзями. Ну і чат GPT додав, що зробив би собі увечір четверга таку невеличку п'ятницю. І, до речі, план насправді прекрасний. Мені подобається цей чат GPT, тому порадицю можна його і послухати. Але головне, знаєте, в цій демо-версії п'ятниці не забути, що завтра ще на роботу. Тому так, будь ласка, не забудьте, бо сьогодні не п'ятниця, а четвер. Ну і вриваємося далі у цей вечір з хорошим настроєм і вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра у п'ятницю переважно сонячну погоду, тепленьку, але, наприклад, у Житомирі, Вінниці, в центральних областях і на півдні прогнозують місцями короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися в нас на півночі і сході від 21 до 24 тепла. На заході очікуємо з вами 26-29 вище нуля, на півдні 25-27 з позначкою плюс і в центрі країни переважно від 23 до 25 тепла. У Києві прогнозують завтра також сонячну погоду, як і сьогодні, без опадів, мало хмарну і в день максимум плюс 26 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключа.

0: Це Piano Boy на Lux FM на вершині в Україні 15.58. Друзі, час хороших новин вже зовсім скоро у нас тут буде. І розкажемо, за яку роботу в Україні платять 100 000 гривень. Якщо шукаєте роботку, то слухайте уважно.
1: Хіт за хітом.

0: гарячі новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, вам тут бандеролічка з хорошими новинами. Будемо розпаковувати потихеньку Таня Лім.
2: І Женя Фишак.
1: Це вечірнє шоу «Все пучком». Починаємо з хороших новин.
2: Так, зараз дізнаємося, що отримують гості найдорожчого готелю світу, за яку роботу в Україні платять більше 100 тисяч гривень на місяць. І названо дві дивні звички найрозумніших людей. Та спершу запаморочлива новина про життя на широку ногу. Адже ми дізналися, як виглядає та чим дивує найдорожчий у світі готельний номер Royal Mansion в розкішному готелі Atlantis The Royale в Дубаї. За ніч в ньому, в такому двоповерховому пентхаусі площею в понад 1000 квадратних метрів, багатіям доведеться викласти космічні 100 тисяч баксів за одну ніч.
1: 1000 квадратних метрів готельний номер?
2: Абсолютно вірно, да. І 100 тисяч доларів. Але за ці гроші вони отримують справжній рай на землі. Гостей тут возить особистий приватний ліфт. Цілодобово обслуговує...
1: У мене таке враження було, що приватний раб якийсь за такі гроші може возити.
2: Да, або літак, да? Цілодобово обслуговує персональний дворецький. Ну, в принципі, є, Женя, ти про що так казав. Власний бармен на особистому барі. А розслабитися можна в приватному кінотеатрі, басейні, парні або за столом для пінг-понгу від бренду Louis Vuitton. І більше скажу, в ванні на вас чекає люксова косметика Hermes, халати від італійських дизайнерів, навіть такі шалені дрібнички, як золоті зубні щітки, золоті гребінці, золоті бритви.
1: Бляха-муха, я би звідти вийшов просто бароном золотим якимось. Я, знаєте, от мені все, що подобається в готельних номерах, те, що одноразове. Халати – ні, так. Ні. Ага. Я завжди це з собою забираю. От, я от признаю, чесно, кладу руку на серце. Нічого в цьому немає позорного, так би мовити. От, але золоті щіточки я би точно з собою забрав.
2: Дивно, що вони там золоті зуби запасні не видають, якщо що, на всяк випадок.
1: Ну, я думаю, що для деяких особливих клієнтів і таке передбачено.
2: Може бути, да, особливе замовлення. Так, друзі, а тепер про професії в Україні, за які платять більше 100 тисяч гривень на місяць. Адже в Україні...
1: Зараз ви всі такі, скільки? Да, друзі, 100 тисяч гривень є такі зарплати у нас.
2: Так, в Україні стався справжній бум на вакансії з офіційним бронюванням та космічними зарплатами. Через шалений дефіцит кадрів роботодавці готові буквально носити працівників на руках і платити їм шалені гроші. Найбільший куш зірвали представники робітничих професій, як ви вже, напевно, всі здогадалися.
1: У мене знайомий ремонт зробив. Андрій Коробкін, привіт. Боже мій, він мені як сказав, скільки коштує зараз зробити ремонт, в мене серце аж зарохкало.
2: Да, от дивись, наприклад, штукатурам класним пропонують просто нереальні зарплати від 101 тисячі гривень на місяць.
1: Мама
2: фасадники мій. Можуть отримувати майже 98 тисяч. Маляри і плиточники спокійно зараз заробляють...
1: А то взагалі золоті люди.
2: Да, від 70 до 80 тисяч гривень. Також...
1: І це така базочка, мені здається, да? Бо тому що хороший якийсь плиточник, напевно, і всі 150.
2: Я думаю, що це якщо на когось ще працюють, а якщо самі по собі, так от як фрілансери, то точно втричі більше.
1: Всім передаємо величезний привіт плиточникам, штукатурам, малярам.
2: Так, дивіться, також в топі за грошима і Брунея опинилися далекобійники з зарплатою в 70 тисяч, автослюсарі, звалювальники і будівельники. Що цікаво, найщедріші вакансії з бронюванням зараз пропонують на Закарпатті, де середня зарплата становить 50 тисяч гривень, а також на Франківщині і Волині. Так що, друзі, якщо ви давно думали змінити професію або опанувати якесь круте ремесло, я думаю, зараз саме час. Так, а психологи тим часом розкрили дві дивні звички найрозумніших людей планети, через які їх часто не розуміє оточення. І я зрозуміла, що я, напевно, все-таки входжу в число найрозумніших людей на планеті. Знаєш, Жень, чому?
1: А от пам'ятаєш, хто в компанії Apple самим головненьким був, а?
2: А що таке?
1: Ну, пам'ятаєш чи ні?
2: А що ти хочеш сказати? Ну, кажи.
1: Ну, я питаю, чи пам'ятаєш.
2: Ну, як його? Марк Цукерберг?
1: Ну, це Фейсбук.
2: А, да.
1: Так. А хто був до того?
2: Ну, кажи, я вже забула.
1: У мене все мова вилетіло. Стів Джобс, господі боже. У Стіва Джобса, кажуть, була така дурна привичка. Він в туалеті, в офісі, ніколи не зливав воду.
2: О, боже.
1: Ну, як так є, ну, що я зроблю?
2: Ні, Женя, такого пункту тут немає. Інтелектуали мають, по-перше, шалену потребу докопатися до істини. Вони не можуть заснути, поки не розберуться в деталях якоїсь розмови чи суперечки, що іншим здається звичайним занудством. А по-друге, найрозумніші люди часто страждають на побутову нерішучість. Вони можуть годинами обирати страву в ресторані або серіал на вечір, а все тому, що їхній надпотужний мозок автоматично запускає глибокий аналіз і намагається знайти не просто хороший варіант, а ідеальний варіант з тисячі можливих. Зрозуміло?
1: Трошки складно, але просто спека зараз в офісі.
2: Зрозуміло?
1: Трошки складно, але просто спека зараз в офісі. В офісі ніяк кондиціонер не включимо тут, так що потім поймам, якщо щось.
2: Хорошо.
1: Так, все, скажемо.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс ФМ? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня. У суботу на тебе

Рінамо. Починаємо з 13-ї години і закінчуємо діджей-сетом улюблених люкс-хітів під захід одеського сонця. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Танечка, я, звісно, перепрошую. Я розумію, що в нас дуже зручна студія. Ми тут дбаємо про працівників. Диванчик красивий. Да? А що ви на ньому так розляглися? А може ви встанете швидесенько, така? У нас взагалі-то хіт-парад. У нас взагалі-то робочий час ще продовжується.
1: Жень, ну так якось ліньки працювати влітку. Ну, чесне слово.
0: Зато гроші витрачати взагалі ніфіга тобі не ліньки, да?
1: Ну, та було б що витрачати.
0: Та тому-то треба піднімати дубці і працювати, щоб було що витрачати. Що, давай.
1: Ну, от що гроші просто не можуть падати з неба?
0: Можуть, і ще як. Вон циркони називаються. 15 лямів баксів і кінжал по 5 лямів. Падають регулярно.
1: Ну, я ж не це мала на увазі.
0: А треба обережнішими бути з бажаннями. Да, так що тепер ми знаємо, хто у цьому видно.
1: Ну, Женя!
0: Що, працюй давай. Так, друзі, друга сходинка хіт-парадовична десятка. Тут сьогодні вона тільки тому що...

0: Паша.
1: Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й.

0: FM.
1: Так, друзі, ну що, в Україні 16:20, і ми готові оголосити, що через кілька хвилин когось з вас чекаємо в нашому прямому ефірі, бо у нас починається гра «Інтуристо». Реєструйтесь в мобільному додатку «Люкс FM», подарунки вже готові.
2: Реклама. Київ Стар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Sky from Ya футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
12: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Слухаєш Люкс FM, тепер дивись Люкс TV. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс TV на Megogo, Київстар TV, Омега TV, Диво TV, Ю TV. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс FM та багато інших новинок на Люкс TV. Дивись те, про що говорять усі.
2: Реклама.
14: Ти слухаєш?
15: Ти слухаєш?
14: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, 16:28 в Україні, і ми готові дарувати вам подаруночки. Боже мій, слухайте, я відчуваю себе Святим Миколаєм прям кожен день.
1: Святим
0: кожен
1: Євгеном?
0: День, да, несемо ми нашим слухачам подарунки.
1: Так, сьогодні хто готовий отримувати подарунки?
0: Так, хто? Марія з Бердичева, 38 років, красива дівчинка, зараз у нас в прямому ефірі. І, до речі, ви знаєте, Марія, мені здається, теж до певної міри якийсь Святий Миколай. Правда, Марія?
2: Так.
1: А чого це?
0: А чого це? А того це, бо тому що Марія працює в магазині, де продаються іграшки.
1: Для дітей чи для дорослих?
0: О, яке для слушне
1: всіх?
0: Запитання.
1: Фіга да. Собі, який універсальний магазин.
0: Так, Марій, слухайте, а от часто так буває, що з'являється якась така іграшка, яку хочуть всі діти. А як, що це за іграшка зараз, на сьогоднішній день?
2: Зараз це пельмені, батер.
0: Як пельмені? Пельмені, батер?
2: Батер – це отдельно, це сквіші такі, і плюс пельмені, теж такі антистреси в пароварочках.
1: А, коротше, це те, що ліпиться, оце перше, да, напевно?
2: Ні, воно не ліпиться, воно сквіш. Ви його зжимаєте, і воно розжимається. А ще клікери такі, клавіатурочка.
0: Йосип старенький.
1: А клавіатурочка – це типу антистрес такий?
2: Так, 4 кнопочки там є, і ви так нажимаєте, вони пляцують клавіатура на
0: справді. Ага, а оце от Sony PlayStation там, чи ще щось таке є?
2: Ні, вже ніхто не грає.
0: Ніхто не грається. Таке нормально.
1: Ну і батькам хорошо, не Слухайте. Треба стільки грошей витрачати.
0: Я пам'ятаю в своєму дитинстві, які були іграшки, в городки наставили, значить, цих яких кубиків з дерева, і давай палками їх забивати.
1: Клас.
0: Це приблизно котиться туди ж. Бачиш, вже в Sony ніхто не грає. Так, добре, ну що, ми мандруємо. Ми сьогодні мандруємо з вами. І мандруємо ми, до речі, сьогодні в Угорщину.
1: Вау.
0: А може і до Італії, а може і до Фінляндії, а може і до Норвегії.
1: Та що ти нас заплутав, Женя? Так куди ми
0: Люблю
1: мандруємо?
0: Люблю робити, розумієте, такі ходи закручені. Так, ми сьогодні мандруємо до найкоротшої гілки метро. Питання таке, яка європейська столиця має одну з найкоротших і найстаріших ліній метро? Ну, от тут якраз зараз і прозвучать. Ті столиці, про які ми згадували, Гельсінки, Будапешт і Рим.
2: Мені здається, Будапешт.
0: Будапешт. Ну, я вам хочу сказати, що да, правильно.
1: Реально?
0: Так. Коротше, уявіться, я не міг якось довго в це повірити, поки сам на власні очі не побачив цього колись давно. Але виявляється, що лінія М1 в Будапешті була відкрита в 1896 році. Вона стала, до речі, першою підземною залізницею на континентальній Європі. Її довжина становить всього 4 кілометри. 400 метрів, 4-400, уявляєте, все. Має 11 станцій на цих 4 кілометри 400 метрів. Цю лінію, до речі, внесли до світової спадщини ЮНЕСКО. Знали ви про таке?
1: А мені цікаво, а чим римляни займалися весь цей час? Байдики були чи що?
0: В них оргії були.
1: А,
0: в них не було часу.
1: Були,
0: пробачте,
1: точно.
0: Так, ну що, ми вас вітаємо. Будьте на лінії, розкажемо, як отримати свої подарунки від Люкс ФМ. Ну, а вечірнє шоу за пучком далі продовжується. Таня Лі в студії.
1: І Женя Фешак.
3: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Зінаїду, ведь мене на батьківських зборах не було сьогодні. Можете розказати коротко, що там було?
1: Добрий вечір. Майно, якщо коротко, то з вас 2000 гривень.
2: Дорогесенька, дай мені відповідь на одне просте запитання. Ти сир любиш?
3: Ні.
2: Дивно.
1: Така криса сир не любить.

0: Буквально через кілька хвилин розкажемо вам про професії, які зникли раз і назавжди. Ну, такі, напевно, багато буде ще. В черзі стоять, особливо з появою штучного інтелекту. Ну, але, як то кажуть, поживемо, побачимо. Через пару хвилин розкажемо, чого вже немає на ринку праці.
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це Вікторія Ніро на Люкс ФМ. Я просто в маму. Так, а ти теж психічка така, як і твоя мама, да?
1: Я в маму.
0: Все, більше можете навіть не продовжувати.
1: Ти нічого не подобається?
0: Так, все, я мовчу тихенько, їм печенько, як то кажуть, да? Так, друзі, професії, які зникають. Ну, слухайте, зараз такий час, штучний інтелект просто якимись 7-кілометровими кроками наближається до нас, вибиває багатьох людей з їхньої насиженої роботки, так би мовити. От, і людям доводиться змінювати свої професії.
1: Так, зараз ви от почуєте такі професії, і після цього зрозумієте, наскільки далеко вже пішов прогрес, що раніше було таке, про що ми зараз навіть в свій вік не могли би навіть і подумати. Та? Наприклад, ви знали, що професії такі, як, наприклад, будильник, були звичними. Тобто, раніше замість гаджетів людей вранці будив спеціальний будильник. Він просто стукав...
0: Людина-будильник.
1: Людина-будильник, да. Він приходив до дверей, стукав у вікна, а ліхтарі, наприклад, на вулицях, щовечора вручну запалював ліхтарник.
0: До речі, можна поспостерігати за тим, як ліхтарники працюють в Чернівцях. Ми були нещодавно.
1: Клас.
0: От, і там є така ціла традиція. О 21:45, якщо я не помиляюся. Ну, зараз такий час, коли 21:45, потім, може, воно якось залежно від того, коли стає темніше. Да. От о 21:45 там на Кобилянської вулиці на початку є ліхтар, і туди приходять, там ціле шоу роблять. Приходять ліхтарники, запалюють цей ліхтар, і після того, коли вони його запалили, миттєво запалюється ілюмінація по всій площі. Дуже прикольно, хто буде в Чернівцях, обов'язково ввечері сходіть подивитися.
1: Замість холодильників лід для продуктів раніше рубав ледоруб. Складні математичні рівняння. Як...
0: До речі, що важливо, ледоруб, той, що рубав для холодильників, колись ж були льохи, да? Тобто під землею був льох у людей. Рубали ще як зимою величезні брили льоду, зносили туди в цей льох, і практично до завершення літа цей лід там лежав і потихеньку тільки танув. Уявляєте собі, як довго?
1: Але це могли дозволити собі тільки багаті люди. Такі,
0: yes,
1: да?
0: Так.
1: Складні математичні рівняння замість штучних інтелектів і комп'ютерів рахував калькуляторщик. Телефонні дзвінки вручну з'єднувала мила телефоністка.
0: Я коли був маленький, я ще це пам'ятаю.
1: Да?
0: Ні, не треба думати, що я до Леніна дзвонив там. Ні, але я пам'ятаю, були ще такі, щоб між місто подзвонити кудись, то взагалі треба було туди йти в цю кабінку, замовляти собі, і вона вас з'єднувала. Або там навіть по домашньому телефону дзвонити і замовляти якось наперед треба було колись переговори між містами.
1: Я теж так пам'ятаю, на пошті таке робили.
0: Угу.
1: Свіже молоко під двері приносив молочник.
0: А молочниця що робила?
1: Женя, це ти нам розкажи. Кеглі в боулінгу розставляв кегельщик, а робочих під час нудної праці розважав ні на Інстаграм, ні Фейсбук, а читець вголос.
0: Да, це я, до речі, бачив картинки в Сполучених Штатах Америки. От якийсь цех, наприклад, да, там, де люди сидять і щось роблять, якусь роботу, де було не шумно.
1: Угу.
0: Сидів чувак реально, який вголос читав газети людям. І таким чином, щоб їм цікавіше було.
1: Да, виявляється, були навіть люди, які чистили вигрібні ями, і вони називалися золотарями. Пиявочники були, що збирали пиявок для лікарень. Телеграфісти з азбукою Морзе та навіть тошери. Ти знаєш таке тошери?
0: Ні, хто це такі?
1: Це ті, хто шукали скарби в каналізаціях.
0: Офігеть! Слухайте, так зараз такі самі, я тільки називаються дігіри, по-моєму, якось ще так.
1: А ще були люди, які називали щуроловами. Під час всіляких там війни і епідемії вони були суперпопулярні. Щуролови.
0: Ну, да, Тань, тобі краще на них не попадати, да?
1: Бо ти...
0: Просто Таня дуже любить сир, я через то.
1: Ти неприємна людина.
0: Так, все, йдемо слухати про прогноз погоди.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Чуролови, як звучить гордо, да? Так, добре, давайте про погоду. Глянемо, що буде завтра з погодкою. Нагадаємо, що завтра, друзі, п'ятниця вже у нас, якщо щось. Не забувайте, 17 липня, половина літа пролетіла. На заході України завтра буде ясно, сонячно, короче, жаріще, 26-29, на Закарпатті до плюс 31. Також спекотно на півночі, хоч і буде палити сонце, але температура всього 21-23, до речі, якось дивно.
1: Mm-hmm.
0: Також сонячно буде на сході України до плюс 24, на півдні до плюс 27. Можливі короткочасні опади дощу, також трохи дощу може бути завтра і в центрі України 23-25, і в столиці завтра сухо, ясно, 24-26, вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: FM скоро розкажемо вам. Науковці взялися за оптимістів розбиратися, на якому вони боці сплять. Послухайте, може це про вас?
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс.ФМ. Як завжди, ми готові вам щось цікавеньке розказати.
2: Зараз дізнаємося про те, на якому боці сплять оптимісти. Наталка Денисенко розказала, чи планує підписувати шлюбний договір. І скільки хвилин прогулянки можуть найкраще підняти настрій і самооцінку?
1: Просто прогулянками? Не мільйоном на рахунку піднімається.
2: Ой,
1: хіба оцей самооцінка?
2: Батьки,
1: да?
2: Гроші цікавлять,
1: ну ладно, добре, розказуйте, що там.
2: Так, мега цікаве відкриття тут у нас від вчених, які знайшли несподіваний зв'язок між нашою улюбленою позою для сну і настроєм на цілий день. Дослідники з Британії, звісно, що питали 1500 молодих людей і з'ясували, що справжні оптимісти, які завжди бачать склянку наполовину повною, найчастіше засинають, як ви думаєте, як?
1: На лівому боці.
2: Ні, ну відьмак, а?
1: Ну, це ж логічно.
2: Скільки можна вгадувати? Ні, от я раніше чула, що ті, хто найщасливіші, сплять зірочкою ось так от на спині. А тут, бач, саме на лівому боці.
1: Це найп'яніші зірочкою сплять, мені здається.
2: Таких позитивчиків виявилося аж 66%. А ось ті, хто обирає правий бік, схильні частіше сумувати та бути песимістами. І лише трохи Блін, я ж частіше сплю на правому боці.
1: Да.
2: І лише трохи більше третини з них можуть похвалитися хорошим почуттям гумору. А, ну тут пощастило. Водночас лікарі нагадують, що найгірша і найшкідливіша поза для сну – це лежання на животі. Особливо після смачної пізньої вечері. Тому, друзі, мостіться зручненько на лівий бік і засинайте з усмішкою. А тепер романтичні новини зі світу зіркового кохання. Адже популярна українська акторка Наталка Денисенко розсекретила деталі свого майбутнього весілля з коханим Юрієм Савранським.
1: А вони ж готуються. До речі, вони якось так реактивно оголосили про свої заручини і зараз реактивно готуються до весілля самого.
2: Та й реактивно взагалі все відбувається в їхніх стосунках. Ну молодці, а чого тягнути? Після романтичної пропозиції в червні пара вирішила не тягнути кота, самі знаєте за що, і планує піти під вінець вже цього серпня. Адже восени у Наталії намічається дуже насичений театральний сезон, тому наречені, до речі, мріють про ніжне, душевне, затишне свято без пафосу, де зберуться лише найближчі друзі та родичі, цілком загалом до 100 гостей. Ба більше, закохані абсолютно спокійно і по-дорослому домовилися підписати шлюбний контракт, називаючи це чудовою гарантією безпеки для них обох і для своїх дітей.
1: Так, ми чекаємо, до речі, на запрошення, Наталія, якщо щось.
2: Так. Так що, друзі, кохайтеся, як то кажуть.
1: Та, самі знаєте, не з ким.
2: Да.
1: Да, і діточок, як на небі зірочок.
2: Так, і тепер розкішна новина для всіх лінивців і любителів полежати на дивані. Адже вчені з'ясували, скільки насправді хвилин треба погуляти на вуличці, щоб підняти настрій та самооцінку.
1: Так, ну
2: і
1: давайте.
2: І ця цифра, до речі, вас здивує, як мінімум. Виявляється, бігати годинами чи намотувати кілометри парком зовсім не обов'язково.
1: 15 хвилин, дай вгадаю.
2: Ні, неправильно. Жень, що це таке? Масштабне дослідження показало, що всього лише 5 хвилин активності на свіжому повітрі дають найбільший і найкрутіший сплеск позитивних емоцій. Наші улюблені науковці додають, що особливо круто цей трюк працює біля води, озер, річок чи навіть фонтанів. І найбільший прилив віри в себе після таких міні-прогулянок відчуває молодь і ті, хто просто втомився від щоденного стресу. Хоча вчені досі сперечаються, що саме нас врятує, магія природи чи звичайний рух тіла, факт залишається фактом. Краще відкласти там справи хоча б на 5 хвилиночок, вийти кудись в парк і прогулятися досхочу.
1: Дихайте, гуляйте, слухайте Люкс FM паралельно і будете найщасливішими. Це ми точно знаємо. Так, друзі, 17-та минула в Україні, 17:06. Давайте звіримо годиннички. І, до речі, у нас скоро буде гостя в студії Люкс FM, правильно?
2: Мама Ріка з'явиться тут.
1: Ага, з новою пісенькою. Не пропустіть прем'єру.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти, їсти,
4: на
3: їсти.
4: Морозиво ріжок. О, це йде.
3: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
4: О, це йде.
3: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Deluxe FM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання, від яких

0: Монатік на Люкс ФМ, його «Ода Свобода». Так, в Україні 17.15, і ми вже сидимо в нетерпінні, або чекаємо на візит співачки Мамаріка. Зовсім скоро вона появиться у нас в цій студії і представить свою нову пісню. Буде круто, ми вам обіцяємо, ми вже чули і ви почуєте.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час – даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс ФМ тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс ФМ. Усе це на Люкс ТВ.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Та, короче, принесіть той же хлороформу трохи, будемо її присипляти. Ну, чесне слово, прийшла тут, кричить на всю студію. Ще... Короче, мама Ріка, як ви розумієте, прийшла до нас в гості.
2: А така балована.
1: Я би сказав, заведена така оце от прийшла. Да.
2: Меркурій там рубить ретроградний раз.
1: Сьогодні останній день ретроградити має Меркурій. Все,
2: я ретрограджу от всіх поповні сьогодні.
1: Я
2: поняв. Ретрограджу.
1: Боже, як твій малий, як твій чоловік це все переживає? Чи ти їх просто закрила десь в підвалі
2: я
1: і не випускаєш
2: їх
1: на цей період?
2: Мама сьогодні день релізу, на стресі всі, розумієш, весь Київ стресує.
1: А що ти? Слухай, ну така класна пісня, що стресувати?
2: Ну, бо робота є робота. Ми спали 2 години, ми до 4 ранку фарбували кліп, і в 6 ранку Слухай. Загрузили тільки його в...
3: У вас така традиція, у вас же завжди кожен кліп та сама історія. Ви монтуєте до останнього.
2: Саме цікаве, що цього разу ми зняли заздалегідь, все зробили і до одного місця. Все рівно все впритик. Знає, це якийсь екстрім, нам
3: це традиція.
1: Люблять вони, нравиться їм воно.
3: Якщо так відбувається, значить полетіть класно.
2: Дай
1: так,
2: Бог.
1: Розказуй, які новини взагалі в мами Ріки? Давай, а то ми дивимося за вашими інстаграмами, оцим всім, але я впевнений, точно не все розказуєте. Як кроти на газоні є, нема.
2: Кроти,
1: як розсада, так, прийнялась, так. Не дуже.
2: У мене росте на городі смородина.
1: Та, ти
2: без
1: що?
2: Приколів, смородина і
3: яка?
2: Малина. Це не я засаджувала, воно там просто росте.
1: А хто тобі засадив?
2: Мабуть, ті ж дядьки, що раз тиждень приходять, там всяким займається зонами.
3: Це піде вирізки для анонсу.
2: Так, я дивлюся, вони симпатичні, я просто дивлюся, як вони там щось стрижуть на галясика. А малинка собі росте, розумієш?
1: Ага.
2: Як і я росту,
1: і чоловік питається, що ти там розглядаєш? Я дивлюся, як малина росте.
2: До років врожай?
1: Так.
2: Все класно, в нас, я відкатала річний тур, я була рік в турі, зараз мають бути аплодисменти, в тебе має кнопочка там десь.
1: Дайте аплодисменти, а ось так.
2: Не підготував. О, є. Значить, рік в турі, відкатала в кінці травня. Вже зараз теж багато концертів, але це більш такі фестивалі. 21 серпня ми чекаємо всіх на ВДНХ, у Філдс Гарден, на моєму великому концерті.
1: А на Атласі не будеш ти?
2: Ні, бо ми на Філдс Гарден.
1: Ну правильно, там дорожче, там більше грошей, да.
2: Ну, це наші друзі, по-перше.
1: Так, так.
2: І ми будемо презентувати вже нову програму, зараз ми її викатуємо. У мене тепер балет, танцівниці, дівчата. У мене вже такий фасон, нас дуже багато на сцені, циганський табір, знаєш. І
3: це
2: дуже
3: любиш.
2: Все, як я люблю. Girls Power. І це ми перенесли цю дівчачу силу в наш новий кліп на нашій вулиці, тому що, я не знаю, концентрація краси і естетики цього кліпу зашкалює. Ми вклали всі сили, мені здається, це level up. Такого давно в українському шоу-бейзі ніхто не робив. Це дуже крутий рівень. Я кажу не скромно зараз, бо я знаю, що це розвал. Можна я похвастаюсь?
1: Кілько-то роботи, то така нєшна.
2: Величезна команда, не спали ночі, бо дивіться на нашій вулиці.
3: Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить.
2: Сьогодні я взагалі не скромна. Це ретроградний Меркурій.
1: Значить, я хочу сказати, що я, напевно, один з амбасадорів твоєї цієї нової пісні, бо я всюди ходжу і наспівую.
2: Імінативний рекламер.
1: Абсолютно точно. Сьогодні в нас були зйомки «Нісиданні совісті». В гримерці лежав мій телефон, і по кругу крутилася твоя пісня, щоб ти себе поняла.
2: Це
1: вот,
2: та людинка, яка робить мені прослуховування на майданчику. Ви теж послухайте обов'язково. Це дуже вайбовий, ностальгічний трек, вайб нульовий. Знаєш, з дитинства, коли сімки лузгали на лавочках, коли з бомбоксів рубала музичка, півко, оці всі штучки. Це, знаєш, так ніби...
4: Штучки, саме
2: ну,
4: так.
2: Я не можу все озвучити в ефірі, вибачте, чим ми займалися ті часи, але рвався акордеон, отак, як і в моїй пісні. І, знаєш, от хочеться зараз такий важкий трішовий час повернутися хоча б на 3 хвилинки в час, де було без турбот.
1: В той двір, в той двір.
2: В той двір, в ту вулицю.
1: Клас, та чого будемо тоді трендіти? Погнали, на нашій вулиці, Марійка, прем'єра.
2: Єп.

0: Так, дівчата, ну, гей! Оп!
1: Не кохається!
0: Ай, не кохається їй! Так, боже мій! Друзі, яка прем'єра на Люкс ФМ! У нас мама Ріка на нашій вулиці. Ми тебе вітаємо. Пісня дуже класна.
1: Ти бачиш, Женька з тобою аж заспівав.
0: Вообще, волон як бешений.
2: Хто знає, а може він скоро дропне свій альбом.
0: І ще будете за автографами і за фітами стояти в черзі.
3: На Люкс ФМ «Вечірня зірка».
0: Так, рубрика «Вечірня зірка» далі продовжується. Мама Ріка в студії «Люкс ФМ» презентувала свою нову пісню на нашій вулиці. Так, слухай, ну, дивись, зразу запитання. Кліп вже є, правильно? Давай всім нагадаємо, хто не в курсі.
2: Бігон, дивитися. Він вийшов зранку сьогодні. І, як вже казала в попередньому виході, дуже пишаюсь цієї роботи. Дуже старалися. Вклали всі гроші, всі сили, всю любов в неї.
0: Люди не поїдуть оце от, значить,
2: на моря.
0: На Київське море з палаткою.
2: Будуть вдома сидіти. Ці гроші потратили. А, ні, насправді, знаєш, коли я бачу такі фідбеки людей, я розумію, що ми все робимо правильно.
0: Що ця робота зроблена не дарма. Так, добре, друзі, ну що, давайте рубричку швиденько зробимо спеціально для тебе. Ми придумали, яка рубрика буде у нас
1: станція. Рубрика «Чим пахне?». Зараз будемо дізнаватися, чим для тебе пахнуть різні цікаві штучки, як ти кажеш.
2: Пахне смаженим. Зараз він говорить. Включай
1: настрій. Чим пахне метро по 30 гривень?
2: Юністю, студенчеством.
1: Ти що, це дорого?
2: Так, це дорого. Боже, я просто останній раз, серйозно, я зараз...
1: Було по 8, зараз стало по 30.
2: Серйозно? Все, тоді це пахне неподобством. Я не пам'ятаю, коли я була останній раз в метро, пробач.
1: Чим пахне фабрика зірок для тебе?
2: Ой, оце пахне юністю, так, це вже пахне. Да.
1: Чим пахне Сергійович?
2: Пахне
1: старістю,
2: моїм
1: зараз
2: любимим
1: каже.
2: Мужчинкою. Моїм... Люблю його.
1: Чим пахне серіал одного разу в Одесі?
2: Морем, креветками, парапанчиками.
1: Чим пахне відпустка?
2: Морем, бо ми дуже часто їздимо в Одесу.
1: Чим пахне твій перший гонорар?
2: Мало. Мало. Хоч пахне, хочеться більше.
1: Чим пахне материнство?
2: Цей запах неможливо передати. Щастям.
1: Чим пахне гримерка?
2: Пудрочкою, яка по ноздрям. Ну, ці всякі штуки. Ну, ви поняли штучки.
1: Олю, звісно. Чим пахне пісня «Смайлик»?
2: Господи, холодно було тоді на зйомках. Я не знаю. Боже. А з чим воно пахне?
1: Ну, смайликом, виходить.
2: Смайликом, виходить. Це так давно було. Дякую, що піднімаєш архів і нагадуєш, скільки мені років.
1: Чим пахне Дубай?
2: Теж неподобством і бажанням швидше приїхати додому, в моєму випадку.
1: Чим пахнуть ревнощі?
2: Пахнуть, ну тут смаженим, да, смаженим, тому що все горить, і я спалюю міста, да.
1: Чим пахне та сама фраза «на біс»?
2: Пахне, я не знаю, чимось солодким, приємним і... це, напевно, теж одне з найкращих відчуттів. Це щастя, так.
1: Щастя.
2: Я старалася.
0: Старалася!
2: Дуже втомлена голова, і я намалювала якусь фігні.
0: Так, слухай, ну, розкажи мені, будь ласка, ви згадали про фабрику зірок зараз в цьому бліці. Як, ти ж знаєш, що фабрика зірок зараз реанімовується?
2: Фабрика дірок реанімовується, да.
0: Да. А чому ти називаєш це фабрика дірок? Ти щось знаєш, про що не знаємо ми?
2: Я була учасником, я знаю, бо всі вже давно старі потикані, всі, хто брали там участь.
0: Ондатри.
2: Потикані, але не зламні, розумієш? А що ти хочеш запитати?
0: Ні, я хотів запитатися, тебе кликали зараз? Бо ти одна, мене я не побоюсь, але ти точно входиш, от, якщо там, наприклад, почати згадувати, хто у нас з фабрикантів залишився,
2: я знаю, що
0: то
2: я була одна
0: топ-5,
2: саме...
0: ти точно будеш в цих топ-5, навіть в топ-3.
2: Мене кликали, але я, скажімо так, я не отримала тої пропозиції, яку б я хотіла отримати.
0: А що тобі, що ти мусила там робити, от коли тебе
2: я
0: кликали?
2: Я хочу більшого. Так, мені не запропонували те, що...
0: Гроші дайте людині!
1: Ні, не тільки вона... цікаво,
2: не тільки, так? Да. У мене є певна ціль, яку я вже хотіла нести, маючи свій багаж. Я не почула достойних пропозицій. От і все.
0: А тому... на фігню погоджуватись не збираєшся,
2: да,
0: правильно?
2: Так, да, ну, кажу, як є, що враховувати.
0: Да.
2: Зараз підуть плітні, підуть зараз заготовки. головочки, дівочки.
0: У цього у фабрики зірок не хватило грошей на мама Ріку.
2: Тут не тільки справа в цьому, ну суть в тому.
0: Слухай, ну а прикольно, дивися. Колись ти намагалася попасти на фабрику зірок, а зараз фабрика зірок намагається, щоб ти
2: попасти
0: до неї попала. Щоб
2: в
0: тебе попасти, так. Так, ну слухай, це дуже круто.
2: Але в мене не всі можуть попасти. Така.
1: Щоб попасти в храм, треба зробити пожертвування.
2: Так, там є маніпуляції.
0: Так, окей, ну що, давай, розказуй, які новини найближчим часом. Ми вже знаємо, що Філзгарден будеш виступати.
2: 21 серпня Філзгарден, ми ще навіть, здається, не вийшли в продаж.
0: 21 серпня,
2: так? Я вам кажу, так, в кінці серпня ми зустрічаємося 21 числа на ВДНХ. Новою програмою я буду там робити розвал. Що ще? У мене багато концертів в інших містах, фестивалі.
0: Слідкуйте за афішами.
2: Слідкуйте за афішами. Ну що, в нас вийшла нова пісня на нашій вулиці. Боже, що в нас, Марін, що в нас? Я не вагітна.
0: Ні? Блін, а всі ходять і роблять ставки.
2: Коротше, слідкуйте. Я не знаю, що сказати. Мені здається, що просто цього року можливо не так багато релізів, як я раніше випускала, як минуло, бо там сипалось страшне. Але зато цього року масштабність і відеоробіт, і всього, вона більша.
0: Нравиться
2: тому,
0: тобі?
2: Так, нравиться мені. Я дуже вхожу зараз в кураж, і мені хочеться масштабуватись, тому слідкуйте, можливо, будуть фіти. Yes. І багато всього класного. Просто слідкуйте, підписіться вже нарешті на той мій інстаграм. Що ви маєте Бога в серці?
0: Яка ти молодець! Ось що ми хочемо тобі сказати. Так, друзі, давайте привітаємо маму Ріку з її прем'єрою. Пісня на нашій вулиці. Найкраще привітати ви можете її, переглянувши кліп і написавши класний коментар якийсь.
2: Репости. Слухайте пісню на офіційних майданчиках. Підтримуйте українське. Це дуже для нас важливо. Ми робимо все для того, щоб вас музика зараз в цей час трохи тішила.
0: Слухай, ну ми раді були тебе сьогодні бачити.
2: Я вас люблю.
0: Реально шикарна пісня. Слухай на Люкс FM тепер її часто. От,
2: я
0: і кайфуй.
2: Дуже сподіваюся. Я вас дуже люблю. Дякую за те, що ви нас підтримуєте. Ви клас.
0: Все, до зустрічі, мама Ріка! Воу! Слухайте пісню, ставте лайки, пишіть коментарі.
3: Літо з Люксом.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це модний тюнінг починається на Люкс FM. А давайте сьогодні протюнінгуємо ваш погляд. Круглі окуляри ховаємо в шухлядку, бо літо 2026 повертає нам футуристичні окуляри-маски та вузькі окуляри-байонетта прямо з епохи нульових. В чому фішка? Це чіткі лінії, спортшик і вайб героїв «Матриці». Вони миттєво роблять ультрамодним навіть найпростіший лук з майки та шортів. Цей аксесуар створений для тих, хто любить бути в центрі уваги та додавати образу трошки зухвалості. Вони не просто захищають від сонця, а стають головним модним акцентом вашого аутфіту. Ловіть невеличкий лайфхак. Такі окуляри вимагають відкритого обличчя.
2: Зробіть гладку зачіску.
1: Наприклад, низький пучок або хвіст з вологим ефектом. І виглядайте на всі 100. Дивіться на світ стильно разом з Люкс FM. Почуємось.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Ice, Ice Cool. Охолонь, бро. Реклама. Люкс FM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання

0: Смак.
1: Реклама. Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
6: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
14: Вегас-24.
15: Гра кличе.
14: Вегас-24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас-24.
15: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Сам. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс FM. Ми, як завжди, готові вам щось гарненьке розказати, але не забудьте, що робочий денячок закінчився.
2: Так, зараз дізнаємося про те, яке місто України найбільш безкофеїнове. В Канаді спіймали 100-річну рибу довжиною у 3,5 метри, і у зумерів новий б'юті-тренд. Українці масово переходять на лагідну каву, якщо ви помітили, а в лідери з її споживання несподівано вирвалися зовсім не Київ чи Львів, як можна було очікувати.
1: А худо аж понесло.
2: Нове дослідження компанії Poster показало, що популярність декафу, це кава без кофеїну, яка зберігає всі корисні вітаміни та смак, за останні 2 роки зросла майже наполовину. І тепер її замовляє кожен 40-й гість кав'ярень.
1: Тобто декаф.
2: Так,
1: без
2: декаф.
1: Кофеїну.
2: Кожен 40-й гість. Справжніми столицями безкофеїнового релаксу стали Чернівці та Ужгород.
1: Тобто смак людям кави подобається, а як штирить, не подобається, так? Да?
2: Ну, а ще, напевно, вони там багаті люди і не шкодують витрачати гроші. Декаф обожнюють найбільше в країні, обігнавши навіть столичних хіпстерів. І хоча за таке корисне задоволення доводиться платити в середньому 85 гривень за чашку, це в середньому, я ж кажу, люди багаті, а що на 13 гривень дорожче за звичайну каву. Наших людей це не зупиняє на шляху до здорового способу життя. А тепер рибальська сенсація століття.
1: Бляха, муховон, яка сенсація. 16 липня, я цього літа хотів на рибалку нарешті поїхати, і все ніяк.
2: Ото, Женя, а сьогодні якраз А, це не про то, ладно. Так от, рибальська сенсація, яка змусить затамувати подих, адже в Канаді на річці Фрейзер зловили справжнього підводного динозавра, гігантського білого осетра, завдовжки аж 356 сантиметрів.
1: О, це 3,5 метри.
2: І це ще не все. Цей неймовірний велетень став офіційно найбільшим осетром в сучасній історії, побивши попередній світовий рекорд на цілих 4 сантиметри. Найцікавіше те, що за оцінками вчених, рибині гіганту вже понад 100 років.
1: Так тобто, його випустили, я сподіваюся, потім на заці.
2: Ну, слухай, народився він, тобто, ще десь в 1920-х роках. Бачив за своє життя чимало див, можемо собі уявити. Щасливі рибалки, які витягли цей унікальний трофей. До речі, в інтернеті є фотки, можете пошукати. Швиденько зробили яскраве фото на пам'ять. Там десь я бачила чуваків, ну, десь 6-7 чоловіків його тримало. Вони виміряли рекордсмена і з великою любов'ю і турботою відпустили його назад у річкову глибину.
1: Ну, які молодці, прям супер, величезний респект. Такі реліктові, якщо вам попадаються якісь рибини чи ще щось, ну відпускайте, чуваки.
2: Я навіть не уявляю, як вони його витягнули, і це він більше схожий дійсно на рибу, а не якогось динозавра.
1: Вах, клас, супер.
2: Так, ну а тепер б'юті-сенсація для всіх модниць. Покоління Z продовжує ламати стереотипи. Нагадаю, що спочатку вони відмовилися від стосунків і сексу, потім від просування одягу, а тепер від...
1: По жм'яканому ходять.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Знаєте, в мене такі знайомі завжди були. Ну, без того, що вони зумери були.
2: А тепер вони відмовились від туші для ВІ. Новий гарячий тренд на абсолютну натуральність та природну красу вже підхопили такі світові зірки стилю, як Хайлі Бібер та Зендея, які все частіше з'являються на публіці з чистими нефарбованими віями.
1: Туша для ВІ. Придумали ж таке?
2: Молодь в захваті від такої філософії, адже відмова від туші – це не лише про свободу від застарілих стереотипів, але й про шалений комфорт. Тепер можна забути ще й про ефект панди під очима, не боятися літньої спеки чи дощу. І економити купу часу для ранкових зборів, ну і грошей, звісно, для туші.
1: Так, друзі, будьте такими, як хочете. Хочете, ходіть в пожм'яканому. Хочете з тушою під очима, хочете без туші під очима. Слухайте головне Люкс FM. Тут у нас завжди класний настрій і багато подарунків для вас. Погнали далі. Вечора всім класного, спокійного, тихого, мирного з улюбленими хітами від Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це йде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: кисалатик.
5: О, це йде.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Пешаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від «Люкс ФМ»? Приходьте на фан-зустрічі з «Люкс ФМ» у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає

Рінамо. Починаємо з 13-ї години і закінчуємо діджей-сетом улюблених люкс-хітів під захід одеського сонця. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: буде. Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: цепочком.
1: Так, друзі, у нас гороскоп на завтрашній день. Що він вам цей деньочок готує? Ну і нагадаємо, до речі, що в нас, як завжди, гороскопи не просто так. У нас сьогодні гороскоп, слухайте, пам'ятаєте, колись були такі модні статуси в соцмережах, всі писали. Ой, все складно, потім, типу, там якісь ліричні, фантастичні фрази, дуже мудрі дівчата особливо собі вибирали, да, в статуси. От сьогодні у нас саме такий гороскоп. Який ви статус на завтра?
0: Овен!
2: Ваш статус на завтра. Зв'язок тільки через космос, бо мій робочий номер полетів в кущі аж до понеділка.
0: Телець!
2: Зайнятий дегустацією життя, тому прохання турбувати тільки з пропозиціями смачної піци та холодного коктейлю.
0: Близнюки!
2: Я вже однією ногою на тусовці, але якщо дзвонить бос, я все ще дуже серйозно думаю над річним звітом.
0: Раки!
2: Увімкнув режим кіт під кондиціонером, тому будь-які спроби залучити до праці вважатимуться кримінальним злочином.
0: Лев!
2: Вважайте мене головним спонсором вашого вечора, бо моя п'ятнична харизма засвітиться яскравіше за будь-які софіти.
0: Діва!
2: Ці завдання виконано бездоганно, телефон офіційно перейшов в режим «Абонент об'ївся кавунчика» і абсолютно щасливий.
0: Терези!
2: Перебуваю в активному пошуку ідеального балансу між третім келихом Апероль Шприц та здоровим глуздом.
0: Скорпіон!
2: Дивлюсь на цей світ з легким прищуром і нагадую, що моя пристрасть та магнетизм працюють без вихідних.
0: Стрілець!
2: Вже в дорозі туди, де немає дедлайнів, але є шалений вітер в голові, сонцезахисні окуляри та купа пригод.
0: Козоріг! Водоліг!
1: Ой, козоріг!
2: Ти що, ледь себе не пропустив? Для тебе жень статус на завтра. Офіційно йду у відпустку на 2 дні. Всі робочі питання раджу вирішувати самостійно за допомогою медитації.
1: На, як завжди, не в моєму випадку.
0: Водолій.
2: Генерую божевільні ідеї на вікенд, тому не намагайтеся мене зрозуміти. Просто беріть купальники і приєднуйтеся.
0: Риби.
2: А риби пливу в красивий туман романтики і ігристого. Автовідповідач увімкнеться лише в понеділок зранку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль починається на Люкс ФМ. З вами інфлюенсерка, авторка ютуб каналу Києва Єва Корши.
2: І ваша улюблена і моя улюблена ведуча, радіоведуча, ведуча нашої програми Таня Лі.
1: Дівчата, у нас новий супер тренд. Б'юті тренд, я би сказала, тому що ідеальні стрілочки та чистий нюд офіційно всім набридли. В тік-току шаленіє новий хіт брудний макіяж або гранж смач. Називається він ось так, от правильно. Так от. В чому він полягає? Дівчата роблять мейк, який виглядає так, ніби вони забули вмитися після гучної вечірки. Розмазані чорні олівці, ефект потекшої туші, недбалі розмиті губи. Що це? Сміливий протест проти штучної ідеальності? Чи просто тотальна неохайність та лінь?
2: Ти все правильно сказала, тотальна неохайність та лінь – це повний абсурд. Ми роками вчилися, дивилися відеотуторіали, як правильно формувати ці стрілочки, як накладати на себе макіяж, щоб не було бруду на обличчі, щоб це виглядало охайно. А тут бац, відкат, у нас тренд, що просто нібито забули купити міцелярку і вмитися вночі.
1: Єва, так
2: це тренд на лінь.
1: Це ж так по-дівчачому насправді. А що, ми завжди що робимо? Якщо у нас накручене волосся, ми його вирівнюємо. Якщо у нас рівне волосся, ми його накручуємо. Ми постійно робимо щось навпаки. От то було по одному, і Clean Girl тепер відходить знову в минуле. Ти нічого не розумієш, це такий бунтарський дух, шалена сексуальність, це чистий рок-н-рол. Цей макіяж, він не має бути прям супер неохайним, але і не має бути ідеальним. Можна не переживати, що, наприклад, в тебе потекла туш або підводочка, або стрілка вийшла нерівною. Тепер можна буде сказати, що просто я в тренді.
2: Зручно і правильно це завчасно змивати макіяж та бути завжди охайною. Уяви собі ситуацію, що це дуже красиво, цей гранж виглядає тільки на просторах якогось образу і інстаграму, а якщо ти приходиш така з потікшими очами на роботу, на радіо, то всі подумають, що в тебе щось трапило, що ти півночі плакала, або в тебе якась драма. І нащо тобі...
1: Або загуляла.
2: Або так. Або ти після ночної зміни. І навіщо тобі ці зайві думки людей про тебе, якщо можна просто красиво, хайно прийти нафарбованою і свіжою?
1: Єва, ми зрозуміли, що ти проти, але я якось все-таки підшкіряну курточку спробую зробити собі такий рок-н-рол.
2: Ти хочеш бути поганою дівчинкою?
1: Yes.
2: Скажіть, будь ласка, дівчата, а ви би ризикнули вийти на вулицю з розмазаною тушю і з неохайним макіяжем?
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: забула, чи що?
1: Дуже смішно. Забула купити подарунок похресниці на день народження. І якщо чесно, взагалі не знаю, що купити.
0: А купи айфон?
2: Що? Мені хто б айфон купив?
1: Може, є якісь дешевші варіанти, а?
0: Тань, ну дивись, в нинішніх дітей нічого, крім гаджетів, от прям не цікавить, да? Вони ж цілодобово сидять в них, знімають свій тіктоки, шміктоки. Більше їм нічого не треба.
1: Да, у нас от в дитинстві зовсім інші розваги були.
0: Угу, да, курити за гаражами, це ми знаємо, да?
1: Ні. Пити воду з кришечки і уявляти, що це горілка.
0: О, тобто ця залежність з тобою ще з дитинства, я так розумію, да? Боже, який важкий випадок, яйцями навіть зразу і не викатаємо.
1: Зараз щось важке, Женя, опиниться у мене в руці, а потім, можливо, сильно торкнеться тебе.
0: Ти можеш щось сильно торкнутися і взяти в руку, не переживай. Так, давайте тільки без своїх оцих от щенячих погроз, добре? Музику робимо голосніше і кайфуріки включаємо, бо в нас сьогодні Макс Барських на четвертій сходинці «Людина для мене». Ви

0: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК «Прайд» і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті «ВОК.UA».
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Усе, що ти любиш в «Люкс.ФМ», тепер оживає на екрані. Зустрічай «Люкс ТІВІ». Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це «Люкс ТІВІ» – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на «Мегогоу», «Київстар ТВ», «Омега ТІВІ», «Диво ТІВІ» та «Ю ТІВІ». Ти слухаєш «Люкс ФМ» у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись «Люкс ТІВІ» на твоїх екранах.
1: Реклама.
9: «Люкс ТІВІ».
10: Ти слухаєш?
11: Ти слухаєш?
10: «Люкс FM». Включай настрій перший.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Нещодавно натрапили на очі новини про нашого легендарного Віктора Павліка і його дружину Катерину Рап'яхову. І я такий думаю, чекай, не ж там є різниця у віці, але не пам'ятаю скільки. І я от почав, значить, гуглити, цікавитися цим, і знайшов ще, у кого з зіркових пар велика різниця у віці. Ну, по-перше, Віктор Павлік і Катерина Рап'яхова, у них різниця у віці 28 років. Але ж любі вони вже 6 років, мають сина Михайла. А от, наприклад, Остап Ступка, актор, так, зі своєю коханою Маргаритою Ткач, у них різниця у віці 35 років.
2: Ух ти.
1: Так, ми навіть записували інтерв'ю, і у них такі класні стосунки. Цікаво було поспостерігати. Оля Полякова зі своїм Вадіком, у них різниця у віці 16 років, у них двоє доньок. А нещодавно створена пара Сергій Танчинець з гурту «Без обмежень» і Юліана Корейська, яка працювала менеджером, так, і піарником у цьому гурті. У них різниця у віці 19 років, і вони підтвердили свої стосунки лише от нещодавно, в 24-му році, а в 25-му році пара таємно одружилась. Настільки таємно, що ми зараз про це говоримо в ефірі Люкс FM.
2: Ні, ну тоді таємно
1: ж було. Так, ну тоді так, так. Ну, в основному, але кохання немає меж. Mm-hmm. Ось і все. От дивіться, у Танечки, наприклад, так?
2: Так.
1: У тебе, до речі, різниця у віці з твоїм студентом.
2: Яким студентом?
1: Вона більше, ніж з тим німецьким пенсіонером.

Люкс ФМ представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра в Україні обіцяють нам сонячну погоду, проте місцями з невеликою хмарністю і місцями можливі короткочасні дощі. Зокрема, на півдні країни, а також в центральних регіонах. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і сході від 21 до 24 тепла. В центрі очікуємо переважно 23-25 з позначкою плюс. На півдні від 25 до 27 тепла. І на заході країни очікуємо від 26 до переважно 29, також з позначкою плюс. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів, малохмарну і в день максимум плюс 26 градусів.
0: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти.
3: Міні-хот-доги.
2: О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі.
2: Їсти.
3: Міні-хот-доги.
2: Їсти. Їсти.
3: На око.
2: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Я не

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро.
2: Реклама.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя Дельфінарію Немо. Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс ФМ? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ у готелі Дельфінарії Немо 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає

у суботу та неділю. Готель «Дельфінарій Немо». Починаємо з 13-ї години і закінчуємо діджей-сетом улюблених люкс-хітів під захід одеського сонця. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед застосуванням ознайомі без інструкції та консультуйтесь.
8: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
10: OTP Bank реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
13: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
14: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
13: Мережа, епіцентр та нова лінія.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
18: Хочеш хіти?
19: Є!
18: Улюблене ранкове шоу?
19: Є!
18: Рок, джаз, денс?
19: Є!
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
19: Слухай UA!
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Нещодавно натрапили на очі новини про нашого легендарного Віктора Павліка і його дружину Катерину Рап'яхову. І я такий думаю, чекай, в них же ж там є різниця у віці, але не пам'ятаю скільки. І я от почав, значить, гуглити, цікавитися цим, і знайшов ще у кого з зіркових пар велика різниця у віці. Ну, по-перше, Віктор Павлік і Катерина Рап'яхова, у них різниця у віці 28 років. Але ж любі вони вже 6 років, мають сина Михайла. А от, наприклад, Остап Ступка, актор, так, зі своєю коханою Маргаритою Ткач, у них різниця у віці 35 років.
2: Ух ти.
1: Так, ми навіть записували інтерв'ю, і у них такі класні стосунки. Цікаво було поспостерігати. Оля Полякова зі своїм Вадіком, у них різниця у віці 16 років, у них двоє доньок. А нещодавно створена пара Сергій Танчина з гурту «Без обмежень» і Юліана Корейська, яка працювала менеджером, так, і піарником у цьому гурті. У них різниця у віці 19 років, і вони підтвердили свої стосунки лише от нещодавно, в 24-му році, а в 25-му році пара таємно одружилась. Настільки таємно, що ми зараз про це говоримо в ефірі Люкс FM.
2: Ні, ну тоді таємно ж було.
1: Так, ну тоді так. Ну, на самому, але кохання не має меж. Mm-hmm. Ось і все. От дивіться, у Танечки, наприклад, так?
2: Так.
1: У тебе, до речі, різниця у віці з твоїм студентом. Вона більше, ніж з тим німецьким пенсіонером.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс FM. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс FM і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM.

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Must Dam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

Рокс FM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання,

навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київ Стар».

0: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг правки Київстар на сайті Київстар.ua.
1: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор.

0: ОТВ та ЮТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
4: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

такі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

«Літо з Люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
3: На свій смартфон.
0: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.

разом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Літо.
0: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Хау!

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одне авторитетне видання проаналізувало купу наукових робіт, і все заради того, аби з'ясувати три головні чинники найкращого місця роботи. Науковці впевнені, що робота стає продуктивнішою і в кайф, коли задоволені три базові хотілки нашого мозку. І перша умова – це автономія. Це коли шеф вам довіряє, не стоїть над душею кожну хвилину і дає свободу приймати рішення. Друга – це компетентність. Нам необхідно вчитися новому, бачити свій ріст і отримувати нормальний конструктивний зворотній зв'язок. Ну і третє – це відчуття зв'язку з командою. Підтримка колег та турботливий керівник рятують від вигорання. До речі, дослідження довело, що внутрішні інтереси, розуміння сенсу своєї роботи мотивують куди крутіше за будь-які премії чи страх отримати на горіхи. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026, який відгримить вже 19 липня у Нью-Джерсі, увійде в історію. FIFA офіційно підтвердила, що в перерві матчу вперше відбудеться грандіозне гран-шоу у стилі легендарного супербоулу. Список зірок пристойний. На спортивній арені виступить поп-королева Мадонна, Шакіра, кей-поп, айдоли BTS і навіть Джастін Бібер. І це ще не все, бо за організацію свята музики під час фіналу чемпіонату світу відповідає фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. А на сцені також з'явиться репер Барна Бой, диригент Густаво Дудамель та легендарні персонажі вулиці Сезам і Маппет Шоу. Організатори обіцяють укластися рівно в 11 хвилин драйву, тож ця футбольна перерва точно усім запам'ятається. В американському штаті Огайо чоловік на ім'я Джейсон прийшов на звичайний аукціон шерифа, аби викупити задешево невелику ділянку під будівництво власного дому. Він виграв торги, віддав $5000, а коли відкрив документи, був, м'яко кажучи, у шоці. А все тому, що виявилося, що замість клаптика землі він випадково купив цілу приватну вулицю. А от житлові будинки на цій вулиці в угоду, звісно, що не входили. Сама асфальтована дорога, бордюри та ліхтарі – тепер його особиста власність і відповідальність, бо він має за свій кошт ремонтувати дорогу та чистити її від снігу. Звичайно, зараз міська влада схаменулася і намагається викупити вулицю назад у комунальну власність, але чоловік не здається і вимагає солідну компенсацію за таку помилку. Є одні несподівані працівники компанії Volkswagen у Польщі. Там керівництво вирішило, що пора підтримувати чотириногих, і тому офіційно найняло на роботу 100 овець. Щоправда, працюватимуть вони не в офісах, а на території величезної сонячної електростанції в місті Познань, яка заростає. Тож тварини абсолютно безкоштовно та безпечно випасаються прямо серед 31 тисячі сонячних панелей. Їхнє головне завдання – вищипувати і траву, і не давати їй розростатися. До слова, завдяки таким вовняним працівникам, компанія повністю відмовилася від гучних газонокосарок та іншої важкої техніки, яка могла випадково пошкодити дороге обладнання. Тож тепер і завод з електроенергією, і екологія в плюсі, і вівці ситі.
1: Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Поїздка на відпочинок – це завжди класно. От купа пересадок в аеропорту – ні. І навіть досвідчені мандрівники нервуються під час цієї справи. Але тепер життя стане простіше, бо з'явився застосунок, який має врятувати вас від біганини в аеропорту і від стресу так само. Застосунок FlightC має штучний інтелект, який покроково розпише весь ваш маршрут у транзитному аеропорту та з точністю до хвилини спрогнозує час на кожен етап. Від паспортного контролю та отримання багажу до черги й дороги до нового гейту. Ви навіть можете вказати своє громадянство та клас квитка, щоб додаток розрахував, чи пустять вас через швидкі електронні ворота. Функція вже доступна у версії Pro, за неї, щоправда, доведеться доплатити. А для фанатів статистики запустили спеціальний паспорт, який підрахує, скільки годин ви прожили в небі, скільки екваторів облетіли. Якщо ви думали, що бачили в цьому житті все, то ні, ви точно не бачили сміття з весілля Тейлор Свіфт, але його можна купити. Так один художник з Нью-Йорка вирішив хайпонути на найгучнішому весіллі року співачки Тейлор Свіфт та американського футболіста Тревіса Келсі. Чоловік після гучної події прийшов до місця проведення церемонії, зібрав там звичайнісіньке сміття, розфасував його у 50 прозорих коробочок із підписом «Кишенькове сміття з Нью-Йорка» і тепер продає фанатам по $25 за штуку. Всередині цих нібито зіркових капсул, кришечки від пляшок, недопалки, випадково загублений кимось AirPod і навіть тест на овуляцію. Останній кубок, до речі, розкупили найпершим, адже фанати впевнені, що це пророцтво для зіркової пари. Художник каже, що правильний дизайн і пакування можуть перетворити на золото навіть не потріб. В самому центрі Нью-Йорка біля Рокфеллер-центру з'явилася гігантська копія головного трофея чемпіонату світу з футболу – кубок FIFA. І фішка в тому, що цей кубок повністю зібраний з конструктора Лего. Масштаби експонату реально вражають. Висота майже 8,5 метрів, вага понад 4 тонни, а пішло на кубок понад 1,36 мільйона деталей. Команда з 59 чеських інженерів та дизайнерів розробляла і збирала кубок понад 7 тисяч годин, а це майже 300 днів. Ну, а відкривав цю грандіозну мобільну скульптуру легендарний бразилець, чемпіон світу Кафу, який разом із фанатами встановив останні цеглинки. Побачити це лего-диво на власні очі і зробити круті фото у фан-зоні можна буде аж до фіналу чемпіонату світу, а він, нагадаю, 19 липня.
0: Новини на

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Легендарне шоу «Україна має талант» повертається з особливим сезоном, присвяченим 35-річчю незалежності України, який стартує вже 23 серпня. У кріслах журі запалюватимуть Артем Пивоваров, Олена Кравець, Стас Буклан, а гостями шоу – незмінний Григорій Решетник. Але у шоу буде ще один ведучий, який видаватиме всі секретики на просторах інтернету. Так, співак та гуморист Іван Люленов буде зіркою YouTube-бекстейджу під назвою «Формула таланта». Ваня показуватиме все, що приховано від камер основного ефіру. Перші сльози, емоції учасників, доти після виходу на сцену, таємні репетиції та залиштункові розмови із суддями. Сам Люленов зізнався, що в підлітковому віці в своєму селі в Молдові лише мріяв потрапити на цю сцену. А тепер він сам підтримує талановитих учасників. У світі вигадали ідеальний спосіб уповільнити шалений ритм життя. Один кмітливий хлопець створив нову соцмережу під назвою «Руст», яка працює за принципом поштових голубів. У цьому додатку повідомлення навмисно затримуються у дорозі,